Mii de beneficiari, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Instituția desfășoară în această perioadă activitățile de vizare a carnetelor de rentier agricol, de autorizare la plată și de efectuare a plății rentei viagere agricole aferente anului 2025. Termenul limită până la care rentierii agricoli sau împuterniciții, mandatarii sau curatorii acestora pot transmite documentele necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2025. Este data de 31 august 2026. După câteva zile cu temperaturi suportabile, un nou val de caniculă ajunge în România. Un blocaj atmosferic care ia forma literei Omega ține aerul fierbinte deasupra țării. Vestul a intrat sub un cod galben care va cuprinde toată România. Sunt anunțate 40 de grade la umbră și nopți tropicale. Valul de căldură este adus de o masă de aer tropical care vine din nordul Africii. Meteorologii vorbesc despre un blocaj atmosferic de tip Omega. La altitudine, curenții de aer formează o configurație asemănătoare literei grecești Omega. În centrul acesteia se află o zonă de presiune ridicată care acționează ca un capac și nu lasă aerul rece să pătrundă. Astfel, căldura rămâne deasupra aceleiași regiuni mai multe zile, chiar săptămâni, iar temperaturile continuă să crească. Valul de căldură se intensifică de la o zi la alta. La început, cele mai afectate zone vor fi Banatul și Crișana, acolo unde este în vigoare și un cod galben, însă până la sfârșitul săptămânii, canicula va cuprinde aproape toate regiunile și vom ajunge până la valori de 39-40 de grade Celsius la umbră în weekend. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu-i puteți împiedica pe oameni să gândească, dar îi puteți impulsiona să o facă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 2500 de cabinete ale medicilor de familie ar trebui zugrăvite, mobilate și dotate cu aparatură modernă. Toate acestea sunt prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, prin intermediul căruia Uniunea Europeană ne dă 180 de milioane de euro. Din păcate, mulți doctori încă mai așteaptă banii promiși, deși programul a fost lansat acum 2 ani. Conform Ministerului Sănătății, până la finalul anului trecut, din cele peste 2500 de cabinete, mai puțin de jumătate aveau contractele semnate, iar valoarea lucrărilor de renovare și dotare se ridică la aproape 20 de milioane de euro. Cu toate acestea, statul a plătit doar un sfert din sumă, motivând că doctorii nu au trimis la timp documentele și facturile și că nu au fost bani suficienți în bugetul anului trecut. Inteligența artificială nu elimină locuri de muncă, ci le transformă, arată cel mai recent studiu realizat de Microsoft, bazat pe analiza a peste 200.000 de interacțiuni cu Copilot, asistentul de inteligență artificială integrat în Bing și Edge. Potrivit cercetării, inteligența artificială este folosită cel mai des pentru sarcini de scriere, căutare și comunicare. Astfel, munca de birou este cea mai expusă schimbărilor și nu dispariției, ci redefinirii. Printre domeniile cu aplicabilitate ridicată se numără scriitori, traducători, istorici, agenți de turism, prezentatori de radio, DJ și operatori telefonici. În aceste cazuri, tehnologia sprijină activitatea fără a o înlocui complet. La polul opus, printre cele mai sigure ocupații, se află infirmier, operator forestier, constructor și lucrător pe utilaje grele, domenii unde inteligența artificială nu poate substitui munca manuală sau empatia umană. În România sunt peste 250.000 de locuințe neocupate, unele sunt reședințe principale, dar proprietarii sunt plecați, altele sunt reședințe secundare, dar sunt libere. A treia categorie sunt casele de vacanță, care stau libere și ele cea mai mare parte din an, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Creșterea numărului locuințelor neocupate între cele două recensăminte este de 70%, în timp ce viteza cu care a crescut numărul locuințelor a fost de doar 13%. Practic, un din stocul total de locuințe este neocupat. Cele mai multe locuințe goale sunt în capitală, peste 200.000. În termen relativ, ca ponderea locuințelor goale în stocul total de locuințe, Mehedinți este județul în care aproape 40% din locuințe sunt neocupate, fiind urmat de Caraș, Severin și Vâlcea. Puțin peste jumătate din locuințele goale sunt în mediul urban, iar 80% din casele de vacanță sunt în mediul rural, potrivit datelor statisticii. Cele mai multe case de vacanță sunt în județele Prahova, Buzău, Argeș și Cluj, iar cele mai puține sunt în Vaslui, Botoșan și Maramureș. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este în noi și niciodată în jurul nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Copiile conforme vor putea fi certificate și cu semnătură electronică în instanțele civile. Conformarea cu originalul a înscrisurilor de care părțile înțeleg să se folosească în procesele civile va putea fi realizată inclusiv prin semnătură electronică în cazul în care documentele sunt transmise în format electronic, conform unui proiect legislativ adoptat prin vot de senatori. Prin conformarea cu originalul a înscrisurilor de care părțile se înțeleg să se folosească, este posibilă derularea procedurilor judiciare fără ca părțile să fie obligate să depună originalul în instanță. Dacă este contestată existența înscrisului care a fost conformat cu originalul, partea care înțelege să se folosească de acel înscris este obligată să prezinte originalul în vederea autenticității copiei, respectiv în vederea demarării procedurilor de înscriere în fals. Reglementarea actuală nu oferă însă posibilitatea conformării cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice. Timpul mediu pentru achiziționarea unei locuințe în România este de aproximativ 8,5 ani, acesta fiind cel mai mic din Uniunea Europeană, spun bancherii. Creșterile de venituri în termen real din ultima perioadă mențin România în continuare pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește accesibilitatea cumpărării unei locuințe. În 2024, salariul mediu net a crescut cu 13,3%, peste rata medie a inflației de 5,6%, iar timpul mediu pentru achiziționarea unei locuințe de 55 de metri pătrați este de aproximativ 8,5 ani în București, vizibil mai scăzut față de Budapesta sau Praga de 16, respectiv 18 ani. 60% dintre clienții care iau un credit ipotecar sunt căsătoriți sau aplică cu un codebitor. Vârsta medie la care aceștia contractează un credit ipotecar este de 36 de ani. Doar 4 din 10 clienți își cumpără singur casa, restul de 60,5% sunt fie căsătoriți, fie aplică cu un codebitor. Totodată, 45% dintre clienții care au accesat un credit ipotecar au declarat că mai au un alt imobil sau au mai avut un alt imobil în trecut. Lista medicamentelor care pot influența capacitatea de a conduce autovehicule a fost actualizată. Pentru anumite substanțe depistate de aparatele drug test, specialiștii în medicină legală avertizează că anchetele penale pot dura câteva luni. Ministerul Sănătății a publicat o listă de medicamente pentru diverse afecțiuni și toate au în comun o anumită concentrație de substanțe cu efecte asupra capacității de concentrare și de reacție a conducătorilor auto. Aceste substanțe sunt detectate de aparatele de tip drug test ale poliției și de fiecare dată sunt necesare investigații la serviciile de medicină legală. Dacă totul este în regulă, șoferul își primește permisul înapoi. Sunt însă cel puțin două situații care așteaptă încă o soluționare. De exemplu, sunt pacienți cu ADHD care pot conduce mai bine doar dacă iau un medicament de tip metamfetaminic. Frecvente sunt și cazurile celor care iau medicamente doar pentru un efect halucinogen și apoi urcă la volan, au un comportament agresiv în trafic și produc accidente grave. Comisia Europeană vrea să schimbe radical modul de navigare pe internet pentru copii. Măsurile vor viza și România. Comisia Europeană a adoptat ghiduri pentru protecția minorilor care propun, printre altele, ca profilurile copiilor să fie private, iar capturile de ecran ale conținutului publicat de ei să fie interzise. A fost prezentat și un model de aplicație care va permite verificarea vârstei simplu, sigur și fără a expune datele personale. Unul din trei utilizatori de internet este copil, iar tot mai mulți ajung online de la vârste fragede, chiar și 10 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Serviciile de telefonie, internet sau televiziune pot fi instalate sau activate mai rapid decât termenul prevăzut în contract, însă doar data limită contractuală este luată în considerare pentru eventuale reclamații sau solicitări de despăgubiri din partea utilizatorilor, menționează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații într-un comunicat de presă. Potrivit legislației din domeniul comunicațiilor electronice, furnizorii au obligația de a informa clar și transparent utilizatorii cu privire la termenul maxim pentru instalarea serviciului, precum și tarifele cu toate taxele incluse pentru activarea, conectarea sau instalarea serviciilor, dacă se aplică astfel de tarife. Termenul de instalare a serviciilor este stabilit de fiecare furnizor în parte, în funcție de politica sa comercială, nefiind reglementat de legislația în vigoare. Se arată în comunicatul Lancom. Românii reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată, ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Aproximativ 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Polonia și Italia, fiecare cu doar câte 1,5 milioane dintre cetățenii proprii trăind în alte state ale Uniunii Europene se află ca atare departe în acest top de România. Durata medie preconizată a vieții active în Uniunea Europeană este de 37,2 ani, cu diferențe mari între state. România înregistrează cea mai scurtă durată de 32,7 ani, cu femeile sub media bărbaților la doar 29,2 ani. În 2024, în Uniunea Europeană, durata medie preconizată a vieții active pentru persoanele în vârstă de cel puțin 15 ani era de 37,2 ani. Cu toate acestea, durata medie preconizată a vieții active a variat mult între țările Uniunii Europene. În 6 state din Uniunea Europeană, durata medie a vieții active era de 40 de ani sau mai mare, în țările de jos de 43,8 ani, Suedia de 43, Danemarca 42,5, Estonia 41,4, Irlanda 40,4 și Germania 40. În schimb, cele mai mici durate ale vieții active au fost înregistrate în România de 32,7 ani, Italia de 32,8 ani, și Croația, Grecia și Bulgaria, fiecare cu 34,8 ani. Spoofingul, munca de acasă, metoda filmulețul și platformele false sunt cele mai frecvente fraude din mediul online. Poliția română are în lucru 928 de dosare de fraudă informatică. La nivel internațional, doar 4% dintre sume sunt recuperate. Fraudele online se înmulțesc și devin tot mai sofisticate. Vestea bună este că ele pot fi depistate dacă sunteți atenți. Vestea proastă este că dacă s-a căzut victima unei fraude, este foarte probabil să nu se mai vadă niciodată banii înapoi. Infractorii din mediul online își perfecționează constant metodele și scenariile de atac. Indiferent de povestea pe care ne-o prezintă atacatorii, prima dată vor încerca să ne emoționeze pentru a fi mai impulsivi și mai puțin vigilenți. Emoția poate fi pozitivă. De exemplu, ai câștigat un premiu, ori câștigi de 10 ori suma investită într-o lună prin programul nostru, sau negativă. Banca suspectează o fraudă pe contul tău sau cineva a efectuat un credit pe numele tău. Ulterior, se va observa în scenariu prezentat cel de-al doilea element, și anume urgența. Respectiv, validează acum datele sau pierzi accesul la cont sau mai sunt câteva locuri disponibile. În final, apare și al treilea element, care constituie un indiciu clar că este o tentativă de fraudă, și anume solicitarea de a furniza date, de a instala aplicații pe dispozitiv sau de a deschide anumite conturi. Aceste inițiative trebuie raportate imediat către autorități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le unește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Atât cererile pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, cât și documentațiile aferente se depun mai nou, numai în format electronic, așa cum a confirmat Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Legislația din domeniul securității la incendiu s-a modificat recent odată cu apariția unei ordonanțe de urgență guvernamentale, una dintre noutăți fiind digitalizarea procesului de obținere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu. Mai precis, depunerea cererilor și documentațiilor necesare obținerii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu se transmite exclusiv în format electronic. România se numără printre țările cu cel mai accentuat declin demografic din lume în ultimii 25 de ani. Populația a scăzut cu 16,1% din 2000 până în 2025, ceea ce plasează țara pe locul 176 din 183 la nivel global, potrivit datelor Fondului Monetar Internațional. Tendința nu este una izolată, ci reflectă un fenomen mai amplu la nivelul Europei de Est, unde cele mai abrupte scăderi de populație sunt concentrate. Ucraina înregistrează cel mai sever declin, urmată de Bulgaria, Letonia, Lituania și Republica Moldova. În acest context regional, România se înscrie în același tipar de contracție demografică, notează Visual Capitalist. Datele arată că în ultimele două decenii și jumătate, evoluția populației la nivel global s-a împărțit în două direcții distincte. Pe de o parte, state cu creștere accelerată, iar pe de altă parte, țări aflate în declin constant. Aproape una din șapte țări a pierdut populație în această perioadă. Atacatorii cibernetici utilizează inteligența artificială pentru a maximiza eficiența tacticilor, tehnicilor și procedurilor deja testate și validate, iar cel mai rapid caz de exfiltrare a datelor înregistrat anul trecut a fost de doar 6 minute, în scădere de la 4 ore și 29 de minute în 2024, se arată într-o analiză de specialitate. Atunci când atacurile se desfășoară cu asemenea viteză, echipele de securitate trebuie să își regândească strategia. De fapt, un raport arată că 80% dintre grupările de tip ransomware oferă deja inteligența artificială sau automatizare ca funcționalități. Ca urmare, breșele de date și costurile asociate acestora au crescut considerabil. Timpul de propagare este esențial, deoarece dacă apărătorii rețelei nu reușesc să oprească adversarii în acest punct, o intruziune inițială se poate transforma rapid într-un incident major. Media timpului necesar pentru propagarea laterală este acum de aproximativ 30 de minute, cu circa 29% mai rapid decât în anul precedent, deși unii observatori au raportat cazuri în care s-a întâmplat mai puțin de un minut de la accesul inițial. Uniunea Europeană face un pas important către o economie în care produsele nu mai sunt evaluate doar prin ceea ce sunt, ci prin tot ceea ce se știe despre ele. Digital Product Passport nu este doar un instrument tehnic sau o obligație birocratică, ci aduce o schimbare profundă. Fiecare produs va deveni purtătorul unei identități digitale accesibile și verificabile pe tot parcursul vieții sale. Impactul real se vede în modul în care se schimbă relația dintre producători, produse și consumatori. Pașaportul digital va fi introdus treptat pe grupuri de produse în paralel cu alte cerințe de proiectare ecologică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea este plină de oameni disponibili, unii sunt dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

informații, așa ca să pășim cum trebuie în weekend și nu în orice weekend. Urmează primul weekend din august. Astăzi e 31 iulie, ultima zi a lui iulie, ultima zi din săptămâna.

te regândești să -ți reașezi weekendul, poate tragi o fugă până acolo, dacă nu, poți ceva mai mult. 31 iulie este cea de 212-a zi anului 2026. Au mai rămas 153 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 6 și 1 minut și apune la 20:42 de minute, ca să avem statisticile dimineții. Bun, da, ce s-a mai întâmplat între timp? Ați văzut la fotbal, ai noștri au cam capotat. Doar CFR Cluj a reușit o victorie aseară și și-a asigurat continuitatea în Conference League. Restul, mai vorbim la informațiile din sport puțin mai târziu. Păi ce să se mai întâmple? Ați văzut că ierii au protestat în continuare în capitală. Am înțeles că au făcut și teoria coronavirusului, că să vezi. Și mai mult decât atât, au fost surprinși unde aveau niște tricouri firmate. Domnule, n-au, ai noștri ce au alții. Mă rog, asta e treaba. Nu mai comentez alte aspecte. Vreau doar să spun că ieri am fost la un festival, domnule. Da? La un festival de ăsta, de muzică, de nebunie, de vreme bună. Am plecat mai devreme, că am zis că se văd și o bucată de meci, că trebuia să văd. Plus că de dimineață trebuia să ajung la radio, nu-i așa? Noi suntem clasa muncitoare, nu stăm să petrecem până în zori, nu-i așa? Ei bine, după toate a făcut nani ca toată lumea și am visat toată noaptea că sunt la festival și m-am trezit dimineața mai obosit, nu? Am fost prezent, dar evident, o luăm ca pe o glumă, o tratăm ca atare. Imediat vorbim despre vreme, o să trecem prin trafic, n-am văzut deocamdată ce se întâmplă. Dacă se întâmplă, sper să nu se întâmple nimic. Am pregătit și horoscopul zilei negreșit și provocarea dimineții. Apropo, da, trebuie să vă spun că astăzi este ziua instrumentelor muzicale, aici zice neuzuale, la noi zice că ar fi nefolosită sau, mă rog, ceva de genul. Pe baza asta o să fie provocarea, o găsiți deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume mare, familie pe Facebook, clar. Bun, ne-am făcut numărul de intrare, cum s-ar spune. Eu zic să ne așezăm comod, să servim și cafeluța și... sau poate nu ne așezăm. Poate facem așa o invitație la nas. Hai că sună bine, că ne pregătim de weekend. Suntem cu Ricky Martin și Maluma. Ascultăm Vente, pa, ca, bună dimineața!

Bacău. Bună dimineața! Cu cafeluță, poftă mare și mi se pare foarte interesant. Știi ce facem? Ascultă radio pe bancă afară. Adevărul că e răcoare, bine plăcut, neșpa. Acum să vorbim și despre vreme. Mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. 12 grade Celsius în zona Brașovului acum. Cred că e plăcut de dimineață. Mai sunt câteva zone așa cu ceață undeva prin Carpații Orientali, prin depresiuni, dar și în partea de nord-est, nord-estul țării, da? Acolo în Moldova, da, ceva ceață, asta face ca temperatura să fie puțin mai scăzută. Mă rog, avem în Transilvania temperaturi cuprinse acum între 11 și 22 de grade Celsius prin Banat. Vreme frumoasă, plăcută, în Muntenia, Oltenia, de asemenea, dimineață drăguță, ca să spunem așa. Temperaturile sunt între 16 și 21 de grade. E plăcut și la malul mării, 19 grade doar la Mangalia și 23 la Sulina, cea mai ridicată temperatură acum. Și bine și frumos de servit cafeaua. Întotdeauna mi-a plăcut să zic la malul mării. Bine, bă, e vară, e normal, e trebuie să fie așa. Și în Moldova temperaturile sunt cuprinse între 14 și 18 grade, cu vreme frumoasă, cel puțin în centrul regiunii, soare strălucitor și e de bine. Să vedem ce spun meteorologii pentru astăzi. Atenție, vremea va fi călduroasă, iar în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, local în Maramureș, precum și în nord-vestul și centrul Transilvaniei, da, va fi caniculă, disconfortul termic accentuat, iar indicele de temperatură umezeală, ITU, ăla, da, va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu norări după amiaza și spre seară la munte, cu precădere în Carpații Orientali și Meridionali, unde doar cu totul izolat vor fi ploi de scurtă durată, în general 2-5 litri pe metru pătrat, și descărcări electrice, vântul va sufla slab și moderat, pe alocuri cu ușoare intensificări trecătoare noaptea în sudul Banatului, viteze undeva la 40-45 de kilometri pe oră. Ia să vedem. Temperaturile maxime se vor încadra între 26-27 de grade pe litoral, vreme bună, și în jurul la 38 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental și undeva la 20-24 de grade în vestul țării, dar și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală. Ce vreme frumoasă! Frumoasă și să ne bucurăm de ea, că numai mâine nu-i păi mâine și trece vara și o să zicem, Doamne, ce bine era! Și ziua lungă și căldură! Asta e. Puțin mai târziu vă spunem cum va fi vremea la malul mării. Suntem cu Supertramp, ascultăm la radio Breakfast în America, dar și la noi în România. Bună dimineața, poftă mare!

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde situarii de joacă și bucurie.
6: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
7: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
8: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
9: Copanex, noul magazin piscicol

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Ascultați Jurnal FM.

7:30, ce se mai, 31 iulie, vineri astăzi, avem weekend în față și ne bucură acest aspect. Ia să ne salutăm și cu ascultătorii de dimineață, Camelia de la Suceava, bună dimineața! Băi, și mi-a trimis o fotografie de la răsărit de soare, hai de mine, zice, răsărit de soare 31 iulie 2026, Marea Neagră, fabulos, domne, vrem și noi acolo. Și după aia scrie, primit de la colega mea Anca, o zi de vis și un weekend minunat tuturor. Anca, dacă ne asculti de la malul mării, spune-ne unde ești exact să venim și venim și noi acolo să facem așa un weekend pe cinste. Da, ar fi drăguț, nu? Dorina ne scrie, bună dimineața, cu 14 grade și cer senin din Cluj. Mulțumim tare mult, gânduri bune, Dorina, și weekend minunat. Dana din Mediaș, bună dimineața. Ia să vedem ce avem aici. Mediaș, soare 17 grade. Uite-mă că am luat și pulsul treburilor. Da, bine, bine de tot. Mulțumim tare, tare mult și ne bucurăm că și astăzi ați ales să începeți ziua cu noi și că suntem prezenți în casele voastre sau la un birou, în mașină sau oriunde ești pe suprafața pământului, că poți să ne asculți dacă ai un internet bun și la Polul Sud cu pinguinii alături. Bine, să vedem ce zice astăzi. Ziua aduce mesaje puternice despre intuiție, vindecare, relații și inspirație. Unele zodii sunt încurajate să-și asculte vocea interioară, în timp ce altele pot avea parte de momente romantice, idei bune în carieră sau revelații importante despre viitor. Promițător, nu? Este o zi în care compasiunea, creativitatea și echilibrul interior pot schimba în bine direcția multor nativi. Frumos, așteptăm și noi horoscopul detaliat peste câteva minute. Ia să vedem ce avem astăzi la provocarea dimineții. Am spus că este ziua instrumentelor muzicale neobișnuite. Nu mai bate în câmpii, mergem direct la întrebare. Dacă ai putea înlocui soneria telefonului cu sunetul unui instrument muzical, ce alegi? Asta aștept să-mi spui pe WhatsApp 0755 980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Foarte important este că în continuare poți să-mi trimiți mesaje audio pe WhatsApp, da? Și le ascultăm pe radio. Să fim mai mulți aici cu toții, așa cum spune sloganul nostru, Jurnal FM, da? O mare familie, da? Și să trimiți acolo și poate faci ca instrumentul, dar fi interesant. Sau poate cânti la un instrument, de ce nu, da? Bine, deci dacă ai putea înlocui soneria telefonului cu sunetul unui instrument muzical, ce ai?

0: Mia, poartă-mă, da, și noi purtăm de fiecare dată cu mare drag, să spunem noi, întâlnirile cu corespondenții Jurnal FM. 7:36 de minute, suntem chiar acum cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit, ești în direct și te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor, este vineri, începe weekendul, este o zi de 31 iulie, ultima zi a lunii lui cuptor, evident că nu înseamnă că afară nu mai e temperatură de cuptor,
0: da.
1: Dar măcar psihic spunem că august va fi puțin mai răcoros decât iulie. Avem o zi plină de semnificații, parcă fiecare semnificație are așa un strop de magie. Și uite, începem frumos cu ziua instrumentelor muzicale neobișnuite.
0: Da.
1: O ocazie perfectă să descoperim că muzica nu se face doar cu pianul, chitara sau vioara. Există instrumente care par desprinse din filmele SF.
0: Așa.
1: Iată, de exemplu, tereminul se cântă fără să-l atingi.
0: Da.
1: Doar mișcând mâinile în aer, pentru că se formează un câmp magnetic.
0: Da.
1: Sau didgeridoo, un instrument al aborigenilor australieni care scoate un sunet grav și hipnotic. Mai este și simpaticul otamatone, un instrument japonez în formă de notă muzicală, care parcă cântă și zâmbește în același timp.
0: Foarte tare!
1: Tot astăzi îl sărbătorim pe Harry Potter, cel mai cunoscut vrăjitor din lume.
0: Da.
1: Așa că dacă astăzi vi se pare că lucrurile merg ca prin farmec, poate nu este doar o coincidență.
0: Ok.
1: Da. 31 iulie este și ziua mondială a pădurarilor, dedicată oamenilor care au grijă de păduri, de animalele sălbatice și de ariile protejate. Este un moment de recunoștință pentru cei care zi de zi veghează la una dintre cele mai importante bogății ale planetei, natura.
0: Okay.
1: În România este marcată și ziua avocatului, profesie organizată prin prima lege modernă în 1864. Așadar, iată, destul de greu de găsit o combinație mai interesantă într-o singură dată de calendar, nu?
0: Da, n-ai de unde să știi cum se combine toate astea și mă gândesc că dacă ai face o baladă la sos de pește sau pieptene, ar fi într-un fel. Și mai venim și acompaniem și cu un sunet de joagă, că am auzit că se cântă și la ala într-un fel.
1: Da, exact. Mergem în mijlocul pădurii și am rezolvat-o.
0: Perfect, ok. Și avocatul ne apără drepturile. Bine, să știi că provocarea dimineții e pe această linie a instrumentelor muzicale și am o întrebare pentru ascultători și te întreb și pe tine, Aurina, dacă ai putea înlocui soneria telefonului cu sunetul unui instrument muzical, ce ai alege?
1: Simplu, violoncelul l-aș alege, pentru că îmi place foarte mult cum sună violoncelul. Are așa un sunet sânguitor, profund și vibrant în același timp. Așa că aș alege violoncelul.
0: Da. Foarte tare, bine, și îți mulțumesc tare mult. Te așteptă peste o oră cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Zburăm spre horoscopul zilei. Suntem cu Gianna Naniel. Ascultăm Filo Spinato. Bună dimineața!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Jurnal FM.

0: 7:46, salutăm și pe Sorin. Bună dimineața, mulțumim de gândurile bune. Aici la noi e timpul pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Hai să vedem repede, repede. Berbec, visele din această noapte pot conține mesaje prețioase pentru viitorul tău. Ascultă-ți vocea interioară, vai de mine. Ce mă fac, am visat că sunt la festival. Da. Taur, relațiile de prietenie sunt luminate de compasiune. Ai ocazia să ajuți un cunoscut aflat într-un moment de cumpănă. Gemeni, imaginația ta în carieră nu cunoaște limite. Bazează-te pe soluții vizionare, dar verifică datele înainte de a le prezenta. Bun. Rac, te simți profund conectat la valorile tale spirituale. O lectură inspirațională îți încălzește inima. Leu, transformările interioare prin care treci au o notă de vindecare profundă. Este o zi bună pentru a te ierta pe tine însuți. Fecioară, relațiile de cuplu sunt luminate de o energie extrem de romantică. Acceptă-ți partenerul exact așa cum e. Of! Balanță, munca de birou se îmbină frumos cu starea de bine interioară. Fă-ți programul mai lejer și bucură-te de micile plăceri ale zilei. Eu zic să renunț la totul, că poate fi vreme de plajă astăzi. Scorpion, inspirația artistică atinge un punct culminant. În dragoste trăiești momente magice. Săgetător, căminul tău este o sursă de inspirație, o zi excelentă pentru a duce notă de frumusețe în casă. Capricorn, cuvintele tale au un efect vindicător asupra celor care te ascultă. O plimbare pe malul unei ape îți va aduce idei foarte bune. Vărsător, te gândești la siguranța ta materială. Un mic gest de generozitate îți va aduce o mulțumire enormă. Și pești, la final, ești personificarea compasiunii. Aura ta este puternică și inspiră pe oricine îți trece prin cale. Atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

Standard la dimineața între prieteni, ne apropiem de știrile 9 și orei 7 și câte mă, 8? 8, doamne, doamne, cele mai amestecat. Dar cu ochii, știți cum e, cu un ochi la brânză și unul la slănină, e cam așa e la mine dimineața asta, cu după știri, după astea. Iată, greva din spitale a ajuns în cea de-a patra zi, reprezentanții Sanitas afirmă că legea salarizării nu este favorabilă salariaților din sistemul sanitar. După discuțiile cu specialiștii Băncii Mondiale, ai Ministerului Muncii și ai Ministerului Sănătății. Cam asta era ideea și în același timp zicem că este alertă pe piața energie. Autoritățile au amânat deocamdată decizia de a opri și reactorul 2 de la centrala nucleară Cernavodă din cauza debitului scăzut al Dunării, însă pericolul nu a trecut, ba dimpotrivă, cine știe ce ne mai așteaptă. Imediat venim și cu răspunsurile la provocarea dimineții. Suntem cu Ali Mers, ascultăm Dance.

toată ziua, da, Oli Mărță, la dimineața între prieteni aproape de știrile ore 8, ca să fie super, super corect. În dimineața lui 31 iulie, când spuneam că este ziua instrumentelor muzicale neobișnuite, te-am întrebat dacă ai putea înlocui soneria telefonului cu sunetul unui instrument muzical, ce ai alege? Iată că avem și ceva răspunsuri, o salutăm înainte de toate pe Vali Bejan, Ioana Tătaru, bună dimineața, Pia Matanie, bună dimineața, un weekend minunat, vă doresc poftă bună la cafeluță, mulțumim tare, tare mult, prietenul Gică Pintilii, bună dimineața, de lângă Roman, din 85 până în 2005, cântat în formație de nuntă pe saxofon, ce aș mai putea alege? Zi frumoasă, vă doresc, am înțeles, pe saxofon să fie. Dorina ne scrie de la Cluj, pentru că se aude bine, aș alege trompeta, pentru alarmă aș alege pianul, dar în crescento, da, da, da, bună dimineața, o salutăm repede și pe Violeta la Bacău, weekend minunat să avem cu toții, așa să fie. Mulțumim de răspunsuri, mergem să aducem știrile, ne reauzim imediat după, suntem cu Depeche Mode, ascultăm la radio It's Now Good, bună dimineața tuturor!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației Terra în cloudul guvernamental au fost finalizate. Potrivit unui comunicat al guvernului, aplicația a fost instalată și configurată în noua infrastructură centralizată, urmând să fie supusă unui proces riguros de testare înainte de repunerea acesteia în funcțiune pentru utilizatori. În prezent se desfășoară etapa finală de validare. Testele de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate independent de specialiști din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Serviciului de Telecomunicații Speciale și CyberInt. Obiectivul acestor verificări este validarea completă a funcționării sistemelor și identificarea oricăror vulnerabilități sau neconformități care ar putea afecta securitatea, stabilitatea ori disponibilitatea serviciilor. În paralel cu măsurile de remediere în urma incidentului produs la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, guvernul a dispus intensificarea acțiunilor de prevenire și consolidarea securității cibernetice la toate instituțiile publice. Camera Deputaților a votat în calitate de for decizional cu 234 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere, proiectul de lege privind acordarea primei de carieră didactică pentru susținerea în cariera didactică a personalului din învățământul preuniversitar de stat, cadre didactice și didactice auxiliare aflate în activitate în anul școlar 2025-2026. Prima de carieră didactică se acordă sub forma unei măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, are o valoare nominală de 1.500 de lei net, care se decontează din fonduri externe nerambursabile pentru cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională într-un procent de minimum 65%, cheltuieli privind cărți de specialitate, alte categorii de cheltuieli asimilate acestora, precum și alte cheltuieli necesare derulării actului educațional în legătură directă cu activitatea didactică. Numărul estimat de beneficiari este de 275.850. Două din trei persoane din sistemul medical vor avea creșteri salariale prin noul proiect de lege al salarizării, iar celorlalți li se mențin veniturile actuale fiind la pragul superior, susține ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru. Declarațiile vin în contextul în care Federația Sanitas a declanșat marți grevă generală în spitale în semn de protest față de proiectul legii salarizării. Potrivit Federației Sindicale, pe parcursul protestului vor fi asigurate urgențele și cazurile complexe. Și premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că dacă va fi adoptat proiectul legii salarizării, nu va scădea lefurile din domeniul sanitar. 5 confederații sindicale au cerut însă respingerea proiectului legii salarizării, care prevede inclusiv modificarea sporurilor pentru cei din sănătate. Dacă legea nu este adoptată până la finalul lunii august, România poate pierde 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Aproape jumătate dintre români consideră că ar trebui organizate alegeri anticipate, relevă barometrul de opinie Avangard realizat la nivel național în perioada 22-27 iulie. La întrebarea "Credeți că în România ar trebui organizate alegeri anticipate?", 49% dintre persoanele intervievate au răspuns da, 39% nu, iar 12% nu știu sau nu răspund. Sondajul de opinie, trenduri și percepții publice a fost realizat pe un eșantion multistratificat probabilistic de 1050 de subiecți. Marja de eroare la un nivel de încredere de 95% este de plus minus 3%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cântecul vieții începe atunci când încetează zgomotul inutil din mintea noastră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

A doua oră dimineața între prieteni aici la Jurnal FM, în prag de weekend, 31 iulie, astăzi vineri. Oh, Doamne, și așteptăm un weekend fierbinte, de altfel, înțeleg că și la mare vremea se va încinge, mai ales la începutul lunii august. Înțeleg că vom avea spre 40 de grade, 29 la umbră, dar despre vremea de astăzi, cum va fi astăzi în țară și pe litoral, vorbim peste aproximativ o oră. Avem chiar acum calendarul zilei, câteva dintre evenimentele petrecute de-a lungul timpului la această dată de 31 iulie. E nu înainte de a o asalta pe Denisa. Bună dimineața, sănătate, împliniri și ziua să vă fie bună. Și avem o cafeluță virtuală alături de floarea soarelui. Ce frumos! Bine, hai să vedem calendarul. Pe 31 iulie, în 1914, se năștea Louis de Funès, actor francez de teatru și de film. Da, cine nu-și aduce aminte cel puțin de seria cu jandarmii, nu? În 1932, Partidul Național Socialist German al Muncitorilor câștiga alegerile din Germania, ca așa se chema. În 1939 se năștea Nicu Constantin, actor român de teatru și film. În 1944, scriitorul și aviatorul Antoine de Saint-Exupéry pornea într-un zbor de recunoaștere deasupra Mării Mediterane, aparatul fiind omorât, iar pilotul declarat dispărut. În 1949 se năștea muzicianul Mircea Baniciu. În 1954, o expediție italiană condusă de Ardito de Siro cucerea vârful K2. În 1957 intra în funcțiune primul reactor al centralei atomice de la Cernavodă. Acum vedem ce se întâmplă. În 1962 se năștea actorul american Wesley Snipes. În 1965 se năștea scriitoarea engleză J.K. Rowling, devenită celebră grație seriei de cărți Harry Potter. În 1966 se năștea actorul american Dean Cain. În 1976 NASA publica faimoasa fotografie Fața de pe Marte, realizată de Viking One. În 1989 se năștea jucătoarea rusă de tenis Victoria Azarenka. În 1992 Georgia se alătura Organizației Națiunilor Unite. În 1997, Lady Diana, prințesa de Wales, fostă soția prințului Charles la vremea respectivă al Marii Britanii, murea într-un accident rutier produs la Paris. Vă aduceți probabil aminte de acel episod, fiind urmărit de paparazzi și așa mai departe. În 2006, Fidel Castro îi predea fratelui său, Raul, prerogativele de lider al Cubei, că așa era acolo, da? Era țara lui, o dădea cui vroia. În 2009, înceta din viață Sir Bobby Robson, fotbalist și antrenor englez, iar în 2012, înotătorul american Michael Phelps obținea a 22-a medalie olimpică, doborând un record ce data din 1964. Da, sunt doar o parte dintre lucrurile, evenimente, întâmplările petrecute de-a lungul timpului această dată de 31 iulie. Ca de fiecare dată, v-am lăsat și vouă, sunt multe altele, să le cercetați, da? Să nu stați așa degeaba și așteptați să mură în gură, cum s-ar zice. Apropo de mure, că vorbim mai târziu și de mure. Zic să și cercetați și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde, ca de fiecare dată, vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Da, e timpul să salvăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Ed Sheeran și Martin Garrix, ascultăm Repeat It.

0: Anyone of Us, Get Gays. Da, e greu, domnule, cu atenția asta. Da? Cum e, domnule, cu prințesa Diana? Când s-a sesizat viața? 31 iulie sau 31 august? Hmm? Da, singura, da, care s-a sesizat deocamdată e Corina și mulțumesc, da, bună dimineața. Am verificat, desigur, vigilența ascultătorilor, ca și-am place mie să spun de fiecare dată. Da, și totuși îmi spune, da, suntem atenți, nu vorbești singur ca televizorul, asta mă bucur, domnule. Da, atentă și la serviciu și la tine, mă bucur, da, păi să știi că dacă ești atentă și pe radio, o să ai eficiență maximă. În regulă, bine, bun, nu uita că astăzi este ziua instrumentelor muzicale neobișnuite și te-am întrebat dacă ai putea înlocui soneria telefonului cu sunetul unui instrument muzical, ce ai alege? Și îți aștept în continuare răspunsurile pe WhatsApp 0755984000. Poți să-mi lași și mesaj de audio acolo să ne auzim pe radio, să fim mai mulți, bun. Bă, mă, să fim aici o mare de oameni, doamne, la dimineața între prieteni, ca așa ne șa de bine și vigilenți și ascultători, nu-i așa? Bine, bine, bine. Sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Acolo doar mai o postare și pot să și comentez, că acolo, nu știu, nu cred că merge cu mesaj audio, nu? Bine, să vă mai spunem repede pe scurt că a început sezonul fructelor de pădure, iar recolta din acest an este bogată. Murele se găsesc din belșug. Bă, a spus că vorbim de mure. Eh, uite, am zis. O caserolă de 500 de grame se vinde cu 12 lei. Sunt de 4 ori mai ieftine față de anul trecut. Așa zice știrea asta. N-am mai mâncat mure de mult, că mi-a fost frică, da, că mă întâlnesc cu ursul. Dulci, ușor acrișoare și numai bune de cules. Murele românești au apărut deja pe tarabe. Producătorii spun că vremea a fost de partea lor, iar recolta se anunță una bogată. Pe lângă gust, murele vin și cu beneficii. Sunt bogate în vitamine și antioxidanți, sprijină imunitatea, sănătatea inimii și ajută organismul să facă față stresului. Deci, la mure înainte, cum s-ar zice, asta e de bine. Și vă mai spunem repede pe scurt că din luna septembrie pacienții vor putea să-și programeze online vizitele în ambulatoriile de specialitate din sistemul public. Apoi, doctorii vor putea emite rețete electronice și scrisori medicale direct prin noua platformă. Desigur, e un subiect amplu, dar na, cu cine să vorbesc singur ca televizorul, nu prea am. Bine, hai să vedem din nou, să ne potrivim și ceasurile în 8 și 19 minute. Am promis o întâlnire muzicală cu Ed Sheeran și Martin Garrix. Ascultăm la radio Repeat It. Bună dimineața, poftă mare la cafenuță și mulțumim de vigilență.
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Uite, chiar acum suntem în legătură telefonică direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața și bine ai revenit, Aurina, ești în direct, te ascultăm cu mare drag.
1: Dimineața tuturor, iată, a fost alert în județul Tulcea în cursul nopții, dar și în această dimineață, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Pentru monitorizarea situației, două aeronave ale forțelor aeriene britanice de la baza 86 Borcea au fost ridicate de la sol. Autoritățile au transmis și un mesaj ro-alert pentru populația din județul Tulcea. Țintele aeriene nu au pătruns în spațiul aerian al României, au stat acolo la graniță, iar după dispariția lor de pe radare au fost raportate explozii pe teritoriul Ucrainei. Alerta aeriană a fost ridicată ulterior.
0: Bine, îți mulțumim. Da, bine, mulțumim tare mult pentru informații, să ai o zi excelentă, Aurina. Cam atât deocamdată, 8:30. O salut repede pe Vali din Bârlad. Bună dimineața, da, ne-a trimis gânduri bune pe 31 iulie. De asemenea, pe doamna Doina o salutăm. Doina Drăghici, bună dimineața. Zi cu zâmbete și flori și cu fotografii de la grădină de acolo, foarte frumoase, excelente. Bună, noi continuăm drumul printre hituri, suntem cu Zaza Vensan, Se Suflă. Ne reauzim în doar câteva momente.

0: faza bună trece, primești diarea. Și da, din păcate cumva zilele de astăzi trebuie să fii din ce în ce mai atent la absolut tot ce mișună în jurul tău, pentru că te așteaptă tot felul de pericole. Iată, mare atenție la mesajele frauduloase primite prin SMS de la infractorii care folosesc identitatea ghiseul.ro, da? Atenționarea vine de la Directorul Național de Securitate Cibernetică. Infractorii încearcă să obțină fraudulos date personale și date de card. Specialiștii în securitate cibernetică recomandă: nu accesați link-urile din SMS-uri care anunță amenzi sau datorii, oricât de urgent ar părea mesajul. Băi, mi s-a întâmplat și mie, normal că mă știam cum trebuie. Am mai primit tot felul de chestiuni, sau când vine curierul care eu n-am dat nicio comandă, tot felul de chestiuni, dar vezi că oamenii sunt mai puțin atenți și... Da, asta e. Infractorii se folosesc de identitatea ghiseul.ro pentru a obține de la utilizatori date personale și date de card. Spre exemplu, utilizatorii sunt informați despre o amendă pentru depășirea vitezei surprinsă de camerele de trafic, fie despre o amendă de parcare. Uneori mesajele sunt transmise în numele Ministerului Transporturilor, alteori în numele unor autorități precum Poliția Română. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția: pagina falsă reproduce identic logo-ul ghiseul.ro pentru a părea legitimă, iar formularul cere date de identificare și apoi datele complete ale cardului bancar, informații pe care nicio instituție publică nu le cere printr-un link prin SMS. Pentru a consulta situația curentă, verificați amenziile exclusiv în contul personal de pe platforma ghiseul.ro, mai arată aceștia. Dar atenție mare în continuare pe toate chestiile astea. Un cântec din 1983 și care la noi a explodat în 1984. Unul dintre favoritele mele avem chiar acum: Gazebo, I Like Chopin.
1: Jurnal F.

0: Dată imediat, da, venim și cu subiectele din presa națională și internațională. Tragem așa cu privirea puțin pe litoral, că e măcar de weekend, dacă nu e de o vacanță prelungită. În vremuri economice grele și cu puține rezervări, reprezentanții hotelurilor iau măsuri de reducere a costurilor, fac curățenie mai rar, scad numărul de angajați și consumul în administrare. Asta e, pe de-o parte, turiștii sunt puțin așa nemulțumiți, dar asta e, zic că trebuie să fie puțin și înțelegători, că asta e complicat. Și mai povestesc unii, alții, da? Hotelier de pe acolo zice că în loc de 4 camere steau numai 2, au luat tot felul de chestiuni de astea care funcționează, mă refer la becuri, da? Doar cu senzor de mișcare și așa mai departe. Fiecare încearcă să economisească, să fie treaba mai bună. Până la urma urmii, nu mergi la mare doar pentru să stai în cameră, mă gândesc că ți-e dor de mare, să te duci să-ți limpezești privirea în albastrul acela etern, să simți un miros de algă, evident, un pic de nisip sau chiar o scoică. Cam asta e. Bine, facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale imediat după Marie Claire Dubaldo, am promis The Rhythm is Magic. Bună dimineața, poftă mare la cafeluță.
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

Să ne lăsăm puțin pentru câteva momente de muzică și să răspăim presa națională și internațională în revista presei ce debutează ca de fiecare dată cu adevărul. Materiile de bacalaureat care rămân fără profesori, de ce nimeni nu mai vrea să predea matematică, fizică sau chimie. Rezultatele examenului de titularizare 2026 arată că 51,04% dintre candidați au promovat cu note peste 7, dar deficitul de profesori la științe exacte va rămâne critic. Principalul motiv este salariul de debut de 3.770 de lei net, insuficient față de ofertele din privat. Aveți materialul pe adevărul, studiați, mergem la evenimentul zilei, cum se cumulează anii lucrați în diaspora, regula care poate deschide dreptul la pensie. Românii care au lucrat atât în țară cât și într-un alt stat al Uniunii Europene nu pierd perioadele pentru care au plătit contribuții. Anii realizați în mai multe sisteme publice pot fi cumulați pentru stabilirea dreptului la pensie, însă fiecare țară va calcula și va achita separat suma corespunzătoare a activității desfășurate pe teritoriul său. Continuăm cu național.ro. Ei, acum asta e problemă maximă. Unde a dispărut apa din Dunăre? Debitele din Austria s-au evaporat în neant. Eu cred că au cărat-o unii cu cisterna. În fine, în 21 iulie, reprezentanții apelor române anunțau că debitele Dunării vor crește pe teritoriul țării noastre după 7 zile, având în vedere că în Austria a plouat torențial zile întregi. Între timp, apa s-a evaporat cumva, pentru că aceeași instituție anunță că debitele Dunării nu numai că nu vor mai crește, ci chiar vor scădea de la începutul lunii august. Cotele extrem de reduse ale Dunării nu pot fi justificate de secetă. Comparativ, nici în 2022, declarat cel mai secetos an din ultimii 500 de ani în Europa, Dunărea nu a scăzut la asemenea nivel care să necesite, iată, scoaterea din priză a reactorului 1 de la Cernavodă. Sperăm că găsesc și explicația cei de la național.ro. Jurnalul.ro, scenariu sumbru, 30 de zile cu întreruperi de curent electric până în plină caniculă. Ieri s-a amânat închiderea reactorului 2 al centralei nucleare de la Cernavodă, după ce fusese anunțată chiar de premierul Bolojan cu o seară înainte. Decizia de închidere a reactorului a fost luată miercuri seara, în ciuda asigurărilor pe care le-au dat Apele Române inițial despre eforturile care se fac pentru a se evita această măsură extremă, dacă s-ar menține debitul măcar la cotele minime pentru funcționare. Mergem și la spotmedia.ro. Iată, inteligența artificială recrutează electricieni și tâmplari pe bandă rulantă. Companiile AI investesc sute de milioane de dolari pentru a găsi forță de muncă necesară centrelor de date. Da. Republica.ro, mii de migranți au intrat ilegal în Ceuta. Imaginile din enclava spaniolă readuc temerilor unei noi crize europene. De altfel, subiectul ăsta îl găsiți pe mai multe publicații. Interesant. Ziarul financiar. România are în sfârșit un campion mondial, zice Bursa de Valori București, cea mai performantă din lume de la începutul anului și în ultimele 12 luni. Chiar așa să fie? Mergem și la presa de peste hotare. Deutsche Welle, Vasile Tofan la București, fără sloganuri unioniste. Este o analiză. Noul prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, caută la București soluții urgente pentru criza energetică de la Chișinău și are un mesaj pentru investitorii români. Încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News din această dimineață. Hamas declară că acceptă să se dezarmeze în fâșia Gaza după ce Trump a anunțat planul de pace, Israelul neformulând încă nicio reacție. Atât din presa națională și internațională. Încheiem aici cu revista presei, cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă. Nu uitați, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că

pragă de weekend. Și ce weekend, domnule, să anunțăm o fierbinte. Dar despre vreme vorbim puțin mai târziu. Spuneam că astăzi este ziua instrumentelor muzicale neobișnuite. Te-am întrebat dacă ai putea înlocui soneria telefonului cu sunetul unui instrument muzical. Ce ai alege? Uite, am avut-o pe Violeta de dimineață, care ne scris saxofonul, domne. Saxofonul, am senzația că conducem preferințe în această dimineață, că a mai fost cumva, să spunem, votat. O salutăm din nou și pe Doina la Brașov. Bună dimineața, zice, frumoasă tematică în lumea asta gri. La sonerie aș alege niște sunete de acordeon. M-a fascinat acest instrument din copilărie. Frumos! Eu zic că niciodată nu e prea târziu să învățăm să cântăm la un instrument, indiferent care ar fi ăsta. Cum, de altfel, la orice vârstă poți să mergi, să înveți să mergi pe bicicletă, să noți și multe alte lucruri. Ia să vedem. A, uite, Iolanda scrie acum. Bună dimineața! Pentru sonerie aș alege pianul. Uite, și pianul a mai fost votat în această dimineață. Foarte frumos! Mulțumesc tare, tare mult! Continuați să ne trimiteți răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Nu uitați că pe WhatsApp puteți să-mi trimiteți și mesaje audio, să fim mai multe voci în aer. Mergem să aducem știrile, ne reauzim imediat după, ne întâlnim acolo și cu Wilhelmina. Acum suntem cu Fleetwood Mac, avem la Radio Dreams. Bună dimineața tuturor!

0: Este ora 9.
1: Găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat în ultima ședință, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, suplimentarea cu 94,3 milioane de lei a bugetului schemei de sprijin pentru motorină utilizată în agricultură. Potrivit unui comunicat al executivului, bugetul schemei de ajutor de stat pentru anul 2026 se majorează de la 620 de milioane de lei la 714,3 milioane de lei, astfel încât să fie asigurată în totalitate plata sprijinului aferent primului trimestru al anului. În anul 2026, valoarea sprijinului acordat este de 2,697 de lei pe litru, reprezentând diferența dintre nivelul accizei standard și rata accizei reduse aplicabile motorinei utilizate în agricultură. Rata accizei reduse este de 106,72 de lei pe 1000 de litri, conform prevederilor legale în vigoare. Pacienții vor putea utiliza de la 1 septembrie platforma digitală națională Sănătatea Mea, anunța președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan. Portalul eSănătatea Mea este portofelul digital de sănătate al pacientului în România. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențiali utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Sunt 12 module sau submodule în acest portal. S-a încercat să fie făcută o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, afirma președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, care va conține istoricul medical, modulul de rețete medicale cu istoricul eliberării acestora, modulul starea mea, modulul cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și modulul nu ești singur, unde pacientul va putea afla răspunsurile la cele mai importante întrebări pe care le are. Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate intrate în insolvență în primele 6 luni din acest an a fost de 3.855, în creștere cu 12,36% față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 3.431 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe firme și persoane fizice autorizate intrate în insolvență în perioada 1 ianuarie 30 iunie au fost înregistrate în București, respectiv 725, număr în creștere cu 6,93% față de primele 6 luni din 2025. Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele Bihor, Cluj, Timiș, Ilfov și Prahova. Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în Covasna, Harghita, Botoșan, Mehedin, Sălaj și Teleorman. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, construcții, transport și depozitare și în industria prelucrătoare. Cea mai mare reuniune anuală a rezerviștilor militari din statele membre NATO și partenere, Congresul Întrunit al Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă, Confederației Interaliate a Ofițerilor Medici Militari în Rezervă și Confederației Interaliate a Subofițerilor în Rezervă se va desfășura în perioada 2-8 august la București, sub înaltul patronaj al președintelui României. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, evenimentul, la care vor participa peste 500 de militari în rezervă din 29 de state, este organizat de Asociația Ofițerilor în Rezervă din România și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere Alexandru Ioan Cuza, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale. În cadrul reuniunii, pe lângă discuțiile de specialitate, vor mai avea loc ateliere de lucru pentru tineri ofițeri în rezervă, specialități generale și pentru medicii militari, precum și un exercițiu tip civil militar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne vom bucura mâine, nu astăzi, este minciuna pe care ne-o spunem în fiecare zi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Dimineața între prieteni, de astăzi vineri 31 iulie, așadar e ultima ediție din această săptămână, ultima ediție din această lună. 9 și 9 minute, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ce noutăți aduci ascultătorilor? Nu știu, te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața, Florin! În această vară, Europa a fost principală alegere pentru mulți români care și-au planificat concediul pe lângă destinațiile consacrate. S-au ales și orașe mai mici, liniștite și, bineînțeles, mai ieftine. Majoritatea românilor și-au rezervat anul acesta vacanțele în ultimul moment, iar contextul economic și incertitudinile geopolitice i-a determinat pe mulți să aleagă destinații apropiate de casă în loc de cele mai îndepărtate.
0: Da, ce-mi place mie subiectul ăsta pe vacanțe, vai de mine! Spune-mi, te rog, ce destinații deosebite au ales românii de această dată?
1: Gdansk este cunoscut pentru casele colorate, străduțele pierdute, terasele de pe malul apei și plajele aflate la doar câteva minute de centrul orașului. Această destinație devine tot mai atractivă pentru românii care caută un city break. O analiză realizată de o platformă de rezervări pentru călătorii arată că tot mai căutate sunt și Girona cu farmecul său medieval, Bratislava, dominată de castelul de pe malul Dunării, Dubrovnik, supranumit Perla Adriaticii, Praga, cu arhitectura sa spectaculoasă, și chiar Tirana.
0: Da, foarte interesante. Și dintre destinațiile clasice, care au cea mai mare creștere?
1: Potrivit aceleiași analize, și destinațiile tradiționale din Europa sunt căutate de români. Madridul are o creștere de aproape 97% a numărului de pasageri comparativ cu vara trecută. Creșteri similare sunt și pentru Bari, Alicante, Londra sau destinații din Malta. Cererea, bineînțeles, este tot mai mare și pentru orașele din Grecia.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnale.
0: Mulțumim tare mult, Wilhelmina, ne-a dat și câteva idei pentru unii care, măcar așa într-un city break ar fi o idee. Nu știu ce aș alege din toate astea, probabil că pe toate, dar rând pe rând. Bun, rând pe rând se succed și la noi, să spunem noi, intervențiile și vorbim imediat despre vreme. Aflăm și cum va fi astăzi vremea pe litoral. În trafic am văzut că de dimineață e liniște și pace. Uite, chiar acum mă uit odată, domne, poate a mai apărut ceva și trebuie să știm. No, e bine așa. Totul e în regulă pe șoselele din România. Desigur, ți-am pregătit calendarul muzical și ceva informații din sport, fotbal, negreșit. Gata, haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat ni se alătură Tinuța Bunicuța cu I Don't Wanna Lose You.

Despacito, nu-ți faci și Daddy Yankee, dar e bun așa, am de plajă. Hai că merge, că suntem în vacanță. Ei, mă rog, suntem toată lumea cu gândul în vacanță, măcar cu gândul. 9 și 17 minute. Nu uita și provocarea dimineții astăzi, 31 iulie. Ți-am spus că este ziua instrumentelor muzicale neobișnuite și te-am întrebat că dacă ai putea înlocui soneria telefonului cu sunetul unui instrument muzical, ce ai alege? Alții au ales și soneria de la ușă. Dar nu ne supărăm, e bine și așa. Ok, hai să mergem și pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Însorită peste tot în acest moment. 18 grade Celsius avem în zona Brașovului, Transilvania, temperaturi între 16 și 27 de grade deja avem la Arad, în Muntenia și Oltenia de asemenea temperaturi între 23 și 27 de grade, 24 de grade Celsius pe litoral, ce mai vreme absolut superbă, iar în Moldova temperaturile sunt cuprinse între 19 și 23 de grade. Bine, peste tot, cum s-ar spune, haideți să vedem și ce spun meteorologii pentru ziua de astăzi. Vremea va fi călduroasă, iar în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, local în Maramureș, precum și în nord-vestul și centrul Transilvaniei, va fi caniculă, disconfortul termic accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși ușor pragul de 80 de unități. Bun, cerul va fi mai mult senin, trecător cu nouă după amiaza și spre seară la munte, cu precădere în Carpații Orientali și Meridionali, unde doar cu totul izolat vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, pe alecuri cu ușoare intensificări trecătoare noaptea în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 27 de grade pe litoral și în jurul la 38 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade chiar în vestul țării și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală. La malul mării, vremea va fi frumoasă, cu cer senin, vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări după amiaza. Acolo mai merge un pic de briză, așa că să nu te ardă soare. Temperaturile maxime, normale pentru această dată, vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade. Eu zic că e destul de bine. Iar cele minime, cum spuneam, 18-21 de grade. Temperatura pe mării, ca aici vreau să ajungem, va avea valori undeva la 22-23 de grade. Ușor mai căzute dimineața, eu zic că e de loc și de mai bine, dar la urma urmei, când ești vacanță, vacanță mai faci vițe, cum s-ar spune. Bine, înapoi la muzică, da, tot la fel de fierbinte. Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, ascultăm, bună dimineața tuturor!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

29 de minute, să aducem și câteva informații din sport. FCSB a fost învinsă și în meciul retur din Conference League, după ce în prima manșă a pierdut cu 3-2, iar roșii albaștri suferă o eliminare rușinoasă din Europa. Meciul Auda FCSB s-a terminat cu scorul de 4-1, un RV verosimil 7-3 la general. Și Universitatea Cluj a fost eliminată din Conference League de norvegienii de la Brann Bergen, care au câștigat cu scorul de 3-1 joi seară pe Brann Stadion din Bergen, în manșa secundă a turului al doilea preliminar. CFR Cluj însă, iată, a câștigat meciul cu Alkaskert, scor 3-0 în manșa a doua din turul 2, iar preliminarilor Conference League. După 1-1 în tur, ardelenii au dat lovitura în Gruia și au eliminat pe armenii în drumul spre grupa Conference League, a treia competiție între cluburi la nivel european. Următoarea adversară în turul 3 preliminar este Tromsø din Norvegia. Sferturile de finală ale turneului de tenis ITF de la Pitești, comensat BCR Open, dotat cu premii totale de $30.000, aduc în prim plan un duel fraticid între Radu Mihai Papoe, al doilea favorit, și Cezar Gabriel Papoe. Radu are 23 de ani, locul 385 ATP, l-a învins în circuitul profesionist pe Cezar, 18 ani, de pe locul 1023. La singura lor confruntare de până acum, 6-1, 5-7, 6-1, în iunie, în optimii la Curtea de Argeș. În sferturi s-au mai calificat 3 români, Ștefan Horia, Ștefan Adrian Andreescu și Gabriel Ghețu. Și încheiem tot cu fotbal. În Superliga avem astăzi programate 2 meciuri din etapa cu numărul 3. De la ora 18:30 se duelează Argeșul cu Csíkszeredo, iar de la ora 21:30 Oțelul Galați primește vizita celor de la Dinamo București. Atât din sport, înapoi la muzică.

0: multor români pe timp de vacanță este pescuitul, nu-i așa?
1: Da.
0: Pescuit și eu mai pescuiesc câteodată, dar știri pe aici, pe la radio, să vă aduc. Și asta în timp ce alții au pescuit bani, domnule, că despre asta e vorba în informația ce urmează. Haos pe plaja Marina di Ragusa, din Italia, unde zeci de pachete cu bani au fost aruncate în mare de ocupanții unei șalupe rămase în pană. Da, bancnotele purtate de curenți până la mal au ajuns printre turiști care s-au grăbit să le adune până la intervenția forțelor de ordine. Suma recuperată estimată la aproape 700.000 de euro, iar anchetatorii încearcă să afle proveniența banilor și motivul pentru care se aflau la bordul embarcațiunii. Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, șalupa semicamuflată a rămas fără combustibil la mică distanță de portul respectiv. Vai, da, asta da pană. Doi dintre cei patru ocupanți au mers spre port pentru a aduce carburant, în timp ce un alt adult și un adolescent au rămas la bord. Între timp, curenții au împins embarcațiunea spre țări, iar aceasta s-a legănat atât de puternic când turiștii s-au temut că se va produce un naufragiu. În fine, au anunțat garda de coastă, cei din șalupă au zis că să nu-i prindă cu banii și i-au aruncat în apă. Și de aici toată tărășenia asta nebună, nebună de tot. Mă rog, nu mai contează ce s-a întâmplat, era doar ca fapt divers. Da, ne întoarcem la muzică la 9:35, imediat venim cu calendarul muzical. Indy, la avem Dernier Dans, bună dimineața!

0: 9:39. Avem și calendarul muzical pentru 31 iulie, la această dată, în 1957. Richard Starkey, cunoscut mai apoi ca Ringo Starr, debuta pe scena The Cavern, cântând la tobe alături de Eddie Clayton's Kiffle Group. În 1959, cu Living Doll, piesă de pe coloana sonoră a filmului Serious Charge, Cliff Richard se impunea în clasamentul britanic prin primul său number one. În 1964, încetat de viață cântărețul american Jim Reeves, populară vocea stilului country pop. În 1968, Tommy James și The Shondlers dominau vânzările din Marea Britanie cu Money Money, un cântec preluat de Billy Idol în 87. În 1971, cu propria versiune a piesei You've Got a Friend, James Taylor cucerea topul Billboard. În 1982, cu Eye of the Tiger, trupa americană Survivor cucerea clasamentul vânzărilor din Statele Unite. În 1985, trupa The Eurythmics ocupa prima poziție în Marea Britanie cu There Must Be an Angel Playing with My Heart. Iar în 1999, Christina Aguilera reușea prima sa clasare fruntașă în Statele Unite cu Genie in the Bottle, Number One și în Marea Britanie. Cam atât spunem din muzică. Noi facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. Imediat după ascultăm de la Divan și Lenier, Pobre Corazon. Bună dimineața!
1: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Wilhelmina Cheul și bună dimineața, bine revenită, Wilhelmina. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața, Florin. Având în vedere că se apropie ziua, iar numărul de accidentări a crescut în Poiana Brașov, salvatorii montani reamintesc pasionaților de downhill că echipamentul adecvat este esențial pe trasee. Din acesta nu trebuie să lipsească genunchierele, casca și protecția rigidă pentru coloană, dar și cotierele.
0: Da. Sunt frecvente acest fel de accidente?
1: Vinerea trecută, salvatorii montani au intervenit la 6 accidente pe trasee, iar miercuri au avut 4 intervenții. Reamintim că vinerea, brașovenii au reducere de 50% la transportul pe cablu în Bike Park Postăvarul. De asemenea, pe linia 20, autobuzele care din livada poștei sunt dotate cu sisteme de transport pentru biciclete. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu jurnale.
0: Îți mulțumim foarte mult. A fost împreună cu noi, dragi prieteni, corespondentul Jurnale FM.

Acesta e adevăratul refren, Forever Young, vine de la Alphaville și are, hai de mine, din 1984. Vă dați seama ce e acolo, restul sunt doar niște copii, niște încercări, niște remixuri și așa mai departe, că așa faci. Când nu știi ce să mai compui, e

prieten, 31 iulie, ziua instrumentelor muzicale neobișnuite. Te-am întrebat dacă ai putea înlocui soneria telefonului cu sunetul unui instrument muzical, ce ai alege? Și mai am câteva răspunsuri și am zis să nu le pierdem. Denisa îmi scrie: bună și frumoasă dimineață, vioară, acordeon, chitară, formația întreagă. Dar când sună telefonul, n-ai. O zi frumoasă, începând de weekend minunat, mulțumim tare mult. N-ai instrumentul, că nu ai nimic, da? Bună, Iolanda scrie: bună dimineața, pentru soneria la ușă, aș alege pianul la ușă. Bun, bun. Weekend fine, mulțumim tare mult pentru tot. Și Dana la media: și aș vrea să aud la telefon vioara, e instrumentul care îmi place, am făcut câteva cursuri de vioară la școală. Bun, cam atât, dragi prieteni, pentru această dimineață. Ce să vă mai spun? Da, vine weekendul, să aveți un weekend cum vreți. Mai cărucurăcoros, mai călduț, mai cum vă convine fiecăruia dintre voi. Până una alta, să vă bucurați și de ziua de vineri, da? Pentru că mai e încă de treabă pentru unii alții. Și să aveți spor, acolo mă gândesc. Desigur, ziua să fie cu realizări și bucurii, iar weekendul să vă meargă la suflet. Urmează știrile de 10, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați. Și ca de fiecare dată vă recomand și programele Jurnal FM Până seara târziu, împreună cu colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți toate cele bune, da? Sperăm să ne auzim și luna viitoare. Știți de ce zic așa? Luna viitoare, cam senzația că mâine, 1 august, cam asta e, deci nu e atât de departe. Până atunci, să aveți toate cele bune. Cântecul de rămas bun vine de la Eric.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a actualizat Programul Național de Control al Poluării Atmosferice aprobat prin hotărâre guvernamentale în vederea consolidării politicilor și măsurilor necesare pentru reducerea emisiilor de poluanți atmosferici și îndeplinirea obligațiilor asumate de România în cadrul legislației Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat al executivului, actualizarea programului are la bază rezultatele studiului de specialitate elaborat în acest scop și vizează revizuirea politicilor și măsurilor de reducere a emisiilor, astfel încât acestea să răspundă evoluției datelor privind nivelul emisiilor și să contribuie la atingerea angajamentelor naționale asumate de România. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a recepționat primele vehicule blindate Cobra 2 produse în România la Mediaș. Contractul multianual pentru furnizarea 1059 de autovehicule tactice blindate de tip ușor Cobra 2 în 9 configurații în valoare de aproximativ 4,263 de milioane de lei fără TVA, adică aproximativ 852 de milioane de euro fără TVA, a fost semnat la 27 noiembrie 2024 în urma procedurii de achiziție derulate în baza hotărârii Guvernului numărul 1489 din 2022 privind programul de înzestrare autovehicule tactice blindate de tip ușor, menționează ministerul într-un comunicat. Până la data de 14 mai au fost recepționate 276 de vehicule Cobra 2. Acestea au fost livrate la beneficiari în perioada 20 decembrie 2025-10 martie 2026. Producția de serie a Cobra 2 la Mediaș a început în 2026, primele 12 vehicule fabricate integral în România fiind livrate armatei în luna iulie. Blocul Național Sindical le cere angajaților din Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română să sesizeze administrația prezidențială pentru retrimiterea în Parlament a proiectului privind instituirea mecanismului de recompensare a performanței pentru personalul autorităților fiscale și vamale. Liderii Blocului Național Sindical consideră că proiectul transformă evaluarea profesională într-un instrument de sancționare salarială. În acest sens, Blocul Național Sindical pune la dispoziția salariaților ANAF și Autorității Vamale Române un model de sesizare de pe site-ul Confederației Sindicale adresat administrației prezidențiale, prin care aceștia pot solicita șefului statului să trimită spre reexaminare Parlamentului proiectul de lege respectiv. Demnitarii vor avea publice declarațiile de interese financiare, vor fi indicate doar pragurile valorice la case, terenuri și mașini. Publicarea unei declarații de interese financiare va fi obligatorie pentru toți demnitarii și pentru persoanele care exercită funcții publice de autoritate conform unui proiect legislativ adoptat de către deputați și care va fi transmis pentru vot final senatorilor. Demnitarii vor trebui să declare cadouri peste 500 de euro și sume și bunuri de peste 5.000 de euro, dar și contracte încheiate anterior cu statul. În cazul activelor mobiliare și imobiliare, în declarația publicată se vor indica praguri de valoare ale acestor bunuri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțin dintre ei își mai aduc aminte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

George Santayana spunea: pământul are muzica lui, pentru cei care știu să asculte. Bună dimineața, dragilor, ora 10:07, aici la microfon deschis, ultima zi a lunii. Uite, așa se mai termină încă o lună, 31 iulie, astăzi o zi cu o vibrație 3. Deoarece, dacă adunăm toate cifrele zilei, ajungem la frumosul număr 3. În numerologia pitagoreană, cifra 3 este simbolul exprimării, al creativității, comunicării și bucuriei de a împărtăși idei. După zile care au cerut răbdare și introspecție, 31 iulie aduce un suflu proaspăt, favorabil dialogului, întâlnirilor, proiectelor artistice și reconectării cu oameni dragi. Este o zi în care cuvintele pot deschide uși, iar optimismul autentic îi inspiră și pe cei din jur. Totuși, energia lui 3 cere și măsură. Entuziasmul fără disciplină poate risipi timpul și resursele. Filozofia lui Pitagora amintea că totul este un număr, iar armonia apare atunci când gândul, cuvântul și fapta sunt în acord. Astăzi, cea mai mare putere nu stă în a vorbi mult, ci în a spune exact ceea ce poate aduce lumină, ceea ce merge direct la inimă, ceea ce poate aduce înțelegere și speranță. Astăzi, aici împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, sunt și voi și alături de tine pentru următoarele 3 ore în direct din studioul nostru Jurnal FM. Te aștept la dialog!

Ora 10 și 16 minute, astăzi 31 iulie, ziua internațională a Avengerilor, da, marcată anual în această zi. Este dedicată femeilor și bărbaților care își dedică viața protejării naturii, a faunei sălbatice și a arilor protejate din întreaga lume. Această zi a fost instituită în anul 2007 la inițiativa International Ranger Federation pentru a comemora rangerii care și-au pierdut viața sau au fost răniți în timpul serviciului și pentru a evidenția rolul esențial pe care aceștia îl au în conservarea patrimoniului natural al planetei. Data de 31 iulie amintește și de înființarea International Ranger Federation în anul 1992. Uite așa, astăzi avem o sărbătoare care ne împinge spre pădure, spre natură și dacă o face astfel, vă întreb eu pe voi, ce copac crezi că te reprezintă pe tine cel mai bine și de ce? Astăzi e exercițiu de imaginație. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Și iată acum până în Australia, împreună cu colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Wilhelmina, te ascultăm!
1: Bună dimineața, Cătălina! O bibliotecă publică din Australia a primit înapoi o carte la aproximativ 150 de ani după data la care trebuia returnată. Bibliotecarii locali afirmând că amenda pentru o astfel de întârziere s-ar ridica la aproximativ 20.000 de dolari. Cartea Antichitățile Atenei, publicată în 1858, a fost returnată chiar săptămâna trecută bibliotecii din orașul de coastă Chiama de către un bărbat care a găsit-o în timpul unor renovări ale locuinței sale într-o ladă de ceai zidită în interiorul unui șemineu sigilat.
0: Cum s-au calculat penalitățile, Wilhelmina, și cine va plăti această sumă?
1: Calculul se bazează pe taxa britanică de 3 pence pe săptămână pentru întârziere tipărită pe coperta interioară a cărții, alături de un set de reguli care se aplicau la deschiderea bibliotecii în 1872. Oficialii bibliotecii au precizat însă că nu există nicio modalitate de a identifica persoana care a împrumutat cartea, deoarece registrul bibliotecii din anii 1870 s-a pierdut. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare.

Iată, Denisa deschide dialogul în această dimineață. Ce copac crezi că te reprezintă cel mai bine și de ce? Denisa ne răspunde alături de o urare de bună și frumoasă dimineață. Îți mulțumim mult, Denisa. Tu ne spui salcia. Seamănă cu zodia peștilor, are o încărcătură de melancolie, intuiție și sensibilitate. Și dacă ar fi să ne uităm la legenda salciei, iată, potrivit unei vechi legende din tradiția populară românească, Maica Domnului, aflată în drum spre Ierusalim, a ajuns în fața unei ape pe care nu o putea trece și a cerut ajutor copacilor. Singura care și-a plecat cu smerenie ramurile, formând o punte, a fost salcia. Drept răsplată pentru bunătatea ei, Maica Domnului a binecuvântat-o, spunând că ramurile sale vor fi purtate și sfințite în fiecare an de flori. De atunci, salcia a rămas un simbol al smereniei, al compasiunii, al speranței și al renașterii, iar ramurile ei sunt păstrate în tradiția românească drept semn de ocrotire și binecuvântare.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Un radio pentru fiecare. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Te voi iubi mereu, holograf pentru voi, aproape de final de oră. Astăzi este ziua internațională a rangerilor. Da, o zi dedicată celor ce protejează natura, fauna sălbatică și ariile protejate din întreaga lume. Priviți în jur, copacii sunt gardieni tăcuței timpului. Legendele o povestesc și poate simțiți și voi acest lucru când vă plimbați prin pădure. Astăzi o întrebare simplă. Ce copac crezi că te reprezintă cel mai bine și de ce? Te aștept și în ora următoare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Deocamdată puțină muzică, Mireille Mathieu împreună cu Alain Bach, care ne încântă cu o melodie veche, dar încă foarte de actualitate. Tu t'en vas. Rămâneți deci pe frecvență, eu revin imediat după fix.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că din cele 12 miliarde de lei la legea salarizării, 3 miliarde sunt pentru compensarea salariilor peste noile grile și care rămân înghețate. Alte 3 miliarde sunt alocate profesorilor față de 8 cât li s-a promis în legea din 2023. Ilie Bolojan susține că niciun salariat nu va pierde la veniturile în plată, deși conform noilor grile propuse în proiectul legii salarizării, o treime dintre bugetare ar trebui să aibă salarii mai mici. Conform legii, pentru a nu pierde din salariul tăiat pe hârtie, bugetarii aflați în această situație vor primi o diferență astfel încât să rămână cu aceleași venituri în plată. Din anvelopa de 12,1 miliarde de lei prevăzută pe noile grile, 3 miliarde de lei sunt alocați acestor diferențe, spune Ilie Bolojan. Premierul interimar a recunoscut că noua lege nu este perfectă pentru că nicio lege nu va putea rezolva toate doleanțele, dar mai ales pentru că li s-a spus oamenilor că le vor crește salariile foarte mult. Campania frauduloasă prin SMS în care infractorii se folosesc de identitatea ghișeul.ro pentru a obține de la utilizator date personale și date de card continuă, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Au fost identificate mai multe mesaje frauduloase în mediul online care notifică utilizatorii fie despre o amendă pentru depășirea vitezei surprinsă de camerele de trafic, fie despre o amendă de parcare. Uneori, mesajele sunt transmise în numele Ministerului Transportului, alteori numele unor autorități precum Poliția Română, arată Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Potrivit specialiștilor, linkul conține un domeniu fals care imită vizual platforma oficială ghișeul.ro. Pagina falsă reproduce identic logo-ul ghișeul.ro pentru a părea legitimă, iar formularul cere date de identificare și apoi datele complete ale cardului bancar, informații pe care nicio instituție publică nu le cere printr-un link primit prin SMS. Executivul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an al regiei autonome Registrul Auto Român. Compania previzionând venituri totale de peste 730 de milioane de lei, în creștere cu 3,5% față de cele realizate în 2025. Potrivit unui comunicat al guvernului, cifra de afaceri în valoare de peste 725 de milioane de lei este reprezentată de veniturile din prestări de servicii. Profitul brut al companiei pentru 2026 este prognozat la peste 311 milioane de lei. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna august 114 programe de formare profesională pentru 1919 persoane. Programele cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum referent resurse umane, operator introducere, validare și prelucrare date, agent de securitate, ospătar, frizer, lucrător comercial, manicurist, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, ajutor de bucătar și lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultura. Cele mai multe cursuri se vor organiza în municipiul București, județul Neamț și județul Dâmbovița. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne oprim din joc atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și iată ora 11 și 8 minute, din nou împreună aici la microfon deschis, o nouă oră, aceeași întrebare. Astăzi, 31 iulie, ziua internațională a rangerilor, celor care se ocupă de natură, și pentru că vorbim despre natură, am o întrebare pentru tine astăzi, la care câțiva dintre voi deja mi-ați răspuns. Ce copac crezi că te reprezintă cel mai bine și de ce? Vă voi oferi răspunsurilor și legendele corespunzătoare copacilor. Și dacă ar fi să ne uităm acum la răspunsul Elenei, colega noastră, Elena Andrei, cred că un măslin sau un liliac, ne spui tu. Elena, să vedem, legenda măslinului ne povestește, potrivit mitologiei grecești, măslinul s-a născut din competiția dintre zeița Atena și zeul Poseidon pentru ocrotirea cetății Atena. Poseidon a făcut să țâșnească un izvor de apă sărată, simbol al puterii maritime, în timp ce Atena a dăruit oamenilor primul măslin, oferindu-le hrană, ulei, lemn și lumină. Locuitorii, bineînțeles, au ales darul Atenei, considerându-l mai folositor și mai durabil, iar orașul a primit numele zeiței. De atunci, măslinul a devenit simbol universal al păcii, înțelepciunii, prosperității și speranței. Iar ramura sa este și astăzi unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale reconcilierii și armoniei. Liliacul, în câteva momente vom vorbi și despre liliac, însă deocamdată îți reamintesc întrebarea de astăzi: ce copac crezi că te reprezintă cel mai bine și de ce? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Cicopa, crezi că te reprezintă cel mai bine și de ce? Ne răspunde Dana din Mediaș. Iar aici, pentru răspunsul tău, Dana, am două legende. Copacul care mă reprezintă, spui tu, este falnicul stejar, un copac puternic, greu de doborât chiar și de furtunile puternice. De ce te reprezintă? Pentru că ești o persoană puternică, curajoasă, care mereu s-a luptat cu provocările vieții, niciodată nu a renunțat, chiar dacă uneori a pierdut sau a suferit, a continuat cu voință să meargă mai departe și ai trăit și te-ai bucurat de fiecare moment al vieții. Da, inspirațional. Iată, din vechile legende celtice, stejarul era considerat regele pădurii, arborele sacru al puterii și al înțelepciunii. Se spune că druizii își țineau ritualurile sub coroana stejarilor bătrâni, convinși că ramurile lor ating cerul, iar rădăcinile pătrund în lumea de dincolo, făcând din stejar o punte între oameni și divinitate. Iar în tradiția populară românească, stejarul este considerat tot arborele puterii, al dreptății, dar și al dăinuirii. O veche legendă spune că Dumnezeu, după ce a creat lumea, a sădit stejarul pentru a le arăta oamenilor cum trebuie să fie. Cu rădăcinile bine înfipte în pământ, dar cu fruntea ridicată spre cer. Se mai credea că stejarii foarte bătrâni sunt ocrotiți de Dumnezeu și că tăierea lor, fără rost, aduce ghinion și necazuri. În unele zone ale României, oamenii se adunau la umbra stejarului pentru a judeca neînțelegerile satului sau pentru a lua cele mai importante hotărâri, motiv pentru care arborele a devenit simbol al înțelepciunii, al statorniciei, al legăturii dintre om, natură și divinitate.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Împreună cu colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Wilhelmina, ce ne aduci tu la această oră?
1: Bună dimineața, Catalina. Scoicile, bucățile de coral, nisipul sau pietrele luate de pe plajă pot părea suveniruri inofensive, însă în unele țări acestea pot atrage amenzi usturătoare, chiar și confiscarea bunurilor la trecerea frontierei. Autoritățile avertizează că anumite specii și materiale sunt protejate prin lege, iar transportul lor fără documente este interzis.
0: Deci să vedem ce nu ai voie să iei acasă din vacanță.
1: Cele mai mari riscuri sunt legate de corali, scoici tropicale de mari dimensiuni și obiecte realizate din părți ale animalelor maritime. Numeroase specii sunt protejate de Convenția CITES, care reglementează comerțul internațional cu specii de animale și plante aflate în pericol de dispariție. Regulile nu se aplică doar exemplarelor vii, ci și produselor fabricate din acestea. Astfel, un colier din coral, o scoică ornamentală sau un obiect realizat din carapace de broască testoasă pot necesita autorizații speciale pentru a fi transportate peste graniță. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează.

Și iată-ne înapoi la dialogul nostru. Ce copac crezi că te reprezintă cel mai bine? Acum să vedem ce ne-ați mai scris voi pe grupul de pe WhatsApp. Avem un mesaj de la Alexandra din Bicaz și tu, Alexandra, ne spui: eu cred că mă reprezintă teiul, simbolul liniștii. În folclorul românesc, iată, teiul nu este doar simbolul liniștii, este și copacul iubirii și al poeziei. Se spunea că sub tei se adunau spiritele iubirii și a inspirației, iar un proverb popular notează: teiul cântă când inima omului e deschisă. Cercetările arată că teiul eliberează într-adevăr compuși aromatizanți care calmează tensiunea și induc relaxarea, iar florile lui sunt folosite în ceaiuri cu efect calmant, iar pe poeți, bineînțeles, știm foarte bine, îi inspiră.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM, tot ce merită să auzi.
2: Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: nu se știe, nu, nu se știe
1: până când.
0: Până când.
1: Nicu Elifantis, dragilor, da, balada blondelor iubiri, un clasic care va rămâne veșnic și vocea, bineînțeles, inconfundabilă a lui Nicu Elifantis. Aproape de final de oră aici, la microfon deschis, astăzi despre arbori, este Ziua Internațională a Rangerilor și te întreb eu pe tine ce copac crezi că te reprezintă cel mai bine și de ce. Iată, cu salutări de la mare ne scrie Veronica. Și tu ne spui ce mă reprezintă teiul. Sunt vărsător și parcă mi se potrivește. Îmbrățișări de la malul mării, da? Și cu o imagine fantastică. Deci, teiul este câștigătorul până acum în alegerile voastre și dacă ar fi să mă uit la o altă legendă, legendele sunt multe, inspirată din folclorul românesc și tradițiile europene despre arbori, una dintre legendele despre tei spune că la începutul lumii, copacii au primit fiecare câte un dar. Stejarul a primit puterea, bradul veșnicia, iar teiul a primit parfumul inimii. Se spune că zâna verii a ascuns în florile sale mireasma iubirii și a păcii, astfel încât oricine se așează sub un tei înflorit își liniștește gândurile și își amintește de cei pe care îi iubește. Din acest motiv, îndrăgostiții obișnuiau să-și dea întâlnire la umbra teilor, iar bătrânii satului spuneau că un tei bătrân ascultă dorințele oamenilor și le poartă odată cuvântul. Astfel, teiul a devenit simbolul iubirii sincere, al prieteniei și al armoniei dintre om și natură. Și uite așa, cu această legendă ne oprim doar pentru câteva momente. Revin imediat după fix, dacă tocmai ni te-ai alăturat. Ce copac crezi că te reprezintă cel mai bine și de ce? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Acum pentru voi Chris Norman cu Run. Eu revin imediat după fix.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației Terra în cloudul guvernamental au fost finalizate. Potrivit unui comunicat al guvernului, aplicația a fost instalată și configurată în noua infrastructură centralizată, urmând să fie supusă unui proces riguros de testare înainte de repunerea acesteia în funcțiune pentru utilizatori. În prezent se desfășoară etapa finală de validare. Testele de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate independent de specialiști din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Serviciului de Telecomunicații Speciale și CyberInt. Obiectivul acestor verificări este validarea completă a funcționării sistemelor și identificarea oricăror vulnerabilități sau neconformități care ar putea afecta securitatea, stabilitatea ori disponibilitatea serviciilor. În paralel cu măsurile de remediere în urma incidentului produs la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, guvernul a dispus intensificarea acțiunilor de prevenire și consolidarea securității cibernetice la toate instituțiile publice. Camera Deputaților a votat în calitate de for decizional cu 234 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere, proiectul de lege privind acordarea primei de carieră didactică pentru susținerea în cariera didactică a personalului din învățământul preuniversitar de stat, cadre didactice și didactice auxiliare aflate în activitate în anul școlar 2025-2026. Prima de carieră didactică se acordă sub forma unei măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, care are o valoare nominală de 1500 de lei net, care se decontează din fonduri externe nerambursabile pentru cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională într-un procent de minimum 65%, cheltuieli privind cărți de specialitate, alte categorii de cheltuieli asimilate acestora, precum și alte cheltuieli necesare derulării actului educațional în legătură directă cu activitatea didactică. Numărul estimat de beneficiari este de 275.850. Două din trei persoane din sistemul medical vor avea creșteri salariale prin noul proiect de lege al salarizării, iar celorlalți li se mențin veniturile actuale fiind la pragul superior, susține ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru. Declarațiile vin în contextul în care Federația Sanitas a declanșat marți grevă generală în spitale în semn de protest față de proiectul legii salarizării. Potrivit Federației Sindicale, pe parcursul protestului vor fi asigurate urgențele și cazurile complexe. Și premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că dacă va fi adoptat proiectul legii salarizării, nu va scădea lefurile din domeniul sanitar. 5 confederații sindicale au cerut însă respingerea proiectului legii salarizării, care prevede inclusiv modificarea sporurilor pentru cei din sănătate. Dacă legea nu este adoptată până la finalul lunii august, România poate pierde 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Aproape jumătate dintre români consideră că ar trebui organizate alegeri anticipate, relevă barometrul de opinie Avangard realizat la nivel național în perioada 22-27 iulie. La întrebarea "Credeți că în România ar trebui organizate alegeri anticipate?", 49% dintre persoanele intervievate au răspuns da, 39% nu, iar 12% nu știu sau nu răspund. Sondajul de opinie, trenduri și percepții publice a fost realizat pe un eșantion multistratificat probabilistic de 1050 de subiecți. Marja de eroare la un nivel de încredere de 95% este de plus-minus 3%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cântecul vieții începe atunci când încetează zgomotul inutil din mintea noastră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și atât ultima noastră oră împreună aici la microfon deschis pentru această săptămână. Da, este și final de lună și avem o întrebare. Astăzi ziua internațională a rangerilor. Rangerii sunt adesea numiți gardienii naturii. Misiunea lor depășește cu mult imaginea clasică a unui pădurar. Ei patrulează în parcuri naționale și rezervații naturale, monitorizează speciile protejate, combat braconajul și tăierile ilegale de pădure, sting incendii, oferă primul ajutor turiștilor, participă la cercetări științifice și desfășoară activități de educație ecologică. În multe regiuni ale lumii, rangerii lucrează în condiții extreme, înfruntând temperaturi ridicate, terenuri dificile și uneori grupări de criminalitate organizată implicate în traficul ilegal de animale. Așadar, astăzi este ziua internațională a rangerilor cu respect pentru această meserie și cu o întrebare pentru tine. Ce copac crezi că te reprezintă cel mai bine și de ce? Mesajul tău îl pot primi în continuare în această oră aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Iată cu noi acum pe frecvență colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, care ne duce și ea într-o călătorie. Până unde? Până unde? Până în Egipt. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina, te ascultăm.
1: Bun găsit tuturor! Da, am povestit în Egipt, evident, la piramide, pentru că avem ceva foarte interesant despre ele, o descoperire care ar putea rescrie istoria piramidelor din Egipt. Arheologii au făcut o descoperire importantă într-un sit pe malul Nilului, unde au fost găsite două morminte vechi de aproximativ 5.000 de ani. Construcțiile prezintă tehnici inginerești surprinzător de avansate, considerate precursoare ale celor folosite mai târziu la ridicarea celebrelor piramide de la Giza. Specialiștii au identificat pereți construiți mai groși la bază și îngustați spre vârf, precum și grinzi masive din lemn folosite pentru consolidare. Descoperirile sugerează că aceste metode erau cunoscute cu secole înainte de construirea marilor piramide și ar putea schimba modul în care este înțeleasă evoluția arhitecturii Egiptului antic. Cercetătorii spun că noile morminte seamănă cu cele regale

0: Alții văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal.

0: viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Copanex, noul magazin piscicol.

Și atât înapoi la subiectul nostru. Astăzi vă întreb dacă ai fi un copac, care ar fi acela și de ce? O zi frumoasă ne urează Florin, care ne răspunde la întrebare. În anii 90 ieșeam seara cu băieții și cu fetele, cu un casetofon, cu casete și ascultam muzică. Toate fetele care aveau vișini acasă mi-aduceau vișine. Este copacul meu preferat. Aveam și o semi-poreclă. Florin Compot. O zi plină de zâmbete. Îți mulțumesc și pentru trandafir, Florin. Și da, iată, în folclorul românesc nu există o legendă veche și răspândită a vișinului, așa cum există pentru salce sau pentru stejar. Totuși, în tradițiile populare din Europa de Est, circulă o poveste simbolică despre acest arbor. Să vedem despre ce este vorba. Legenda vișinului spune că de mult, de mult, un tânăr și o fată s-au iubit atât de mult încât au promis că nu se vor despărți niciodată. Soarta i-a despărțit însă, iar fata a plâns zile întregi în locul unde se întâlneau. Din lacrimile ei ar fi răsărit un vișin care în fiecare primăvară înflorește spectaculos, iar apoi dă fructele roșii, dulci, amărui pe care le cunoaștem, amintind că iubirea adevărată poartă întotdeauna în ea atât bucurie cât și dor. De atunci, vișinul a devenit simbolul iubirii statornice, al nostalgiei și al frumuseții care se naște chiar și din suferința.

Iată dialogul inițial alătură și Iolanda din Brașov cu un răspuns despre copacul care o reprezintă. Și tu, Iolanda, ne spui: ador bradul. Dacă mai este și argintiu, este superb. Despre brad, ce putem să spunem? Una dintre cele mai frumoase legende românești despre brad spune că de mult toți copacii își pierdeau frunzele odată cu venirea iernii. Bradul însă a ales să rămână verde pentru a le oferi adăpost păsărilor și animalelor rămase fără hrană și fără adăpost în timpul gerului. Impresionat de bunătatea lui, natura i-a dăruit acele ace verzi care nu se usucă niciodată și puterea de a rămâne viu în toate anotimpurile. De atunci, bradul a devenit simbolul vieții veșnice, al speranței, al curajului și al statorniciei. Și ce ne mai spui tu, Iolanda, la zodiacul copacilor, nu știu ce sunt, parcă chiparos. Merită de verificat. Îți mulțumim pentru complimente. Continuăm, deci, Over My Shoulder pentru voi acum, Mike and the Mechanics.

Ediție de vineri astăzi aici la microfon deschis, astăzi ziua internațională a rangerilor, cu întrebarea ce copac crezi că te reprezintă mai bine și de ce, un ultim răspuns de la Jenny. Bine ai venit aici pe grupul nostru, Jenny, și tu ne spui: pe mine mă reprezintă salcia. Este chipul unei femei sensibile ce exprimă eleganță, răbdare și noblețe, ceea ce vine, noblețea ce vine din interior. Ramurile ei par tandre și fragile, dar ascund o putere liniștită. Și da, mai avem o legendă din folclorul românesc care ne povestește că salcia este copacul melancoliei și al memoriei. Legenda spune că lacrimile unei zâne au creat primele sale ramuri. Și citez: salcia plânge, dar aduce pace inimii. Botanic vorbind, salcia se dezvoltă lângă apă, stabilizează malurile și purifică solul. O armonie între legendă și ecologie.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Floare de iris pentru voi acum la final de oră, nu înainte să le urăm la mulți ani celor născuți astăzi în ultima zi a lunii iulie, 31 iulie, oameni care se află sub semnul zodiacal al leului, fiind personalități puternice, carismatice și orientate spre realizări. În numerologie, ziua de 31 se reduce la numărul 4, cifra stabilității, disciplinei, construcției durabile, iar împreună cu luna 7 rezultă vibrația lui 11. Unul dintre numerele maestre asociat intuiției, inspirației și capacității de a-i ghida pe ceilalți. Această combinație creează oameni care îmbină creativitatea și căldura leului cu pragmatismul cifrei 4 și viziunea numărului 11. Sunt perseverenți, loiali și capabili să transforme ideile în proiecte solide, însă au nevoie să găsească echilibrul între dorință și control și deschiderea către colaborare. Au un spirit puternic al responsabilității, inspiră încredere și sunt adesea cei care îi mobilizează pe ceilalți în momente dificile. Lecția lor de viață însă este să înțeleagă că adevărata putere nu vine doar din voință și ambiție, ci și din capacitatea de a asculta, de a coopera și de a pune talentul personal în slujba unui scop mai înalt. La mulți ani, dragilor, și iată-ne la final de ediție, final de săptămână, final de lună. Astăzi, la microfon deschis, ne-am întâlnit și am discutat. Cătălina Arhăianu sunt, vă aștept luni, tot de la ora 10 la un nou dialog. De la ora 16 urmează colegul și prietenul nostru Ciprian Solomon, însă eu revin de la ora 21 la Amurg să vă țin companie. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată, un weekend liniștit și nu uitați, rămâneți alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat în ultima ședință, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, suplimentarea cu 94,3 milioane de lei a bugetului schemei de sprijin pentru motorina utilizată în agricultură. Potrivit unui comunicat al executivului, bugetul schemei de ajutor de stat pentru anul 2026 se majorează de la 620 de milioane de lei la 714,3 milioane de lei, astfel încât să fie asigurată în totalitate plata sprijinului aferent primului trimestru al anului. În anul 2026, valoarea sprijinului acordat este de 2,697 de lei pe litru, reprezentând diferența dintre nivelul accizei standard și rata accizei reduse aplicabile motorinei utilizate în agricultură. Rata accizei reduse este de 106,72 de lei pe 1000 de litri, conform prevederilor legale în vigoare. Pacienții vor putea utiliza de la 1 septembrie platforma digitală națională E-Sănătatea Mea, anunța președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan. Portalul E-Sănătatea Mea este portofelul digital de sănătate al pacientului în România. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențiali utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Sunt 12 module sau submodule în acest portal. S-a încercat să fie făcută o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, afirma președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, care va conține istoricul medical, modulul de rețete medicale cu istoricul eliberării acestora, modulul starea mea, modulul cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și modulul nu ești singur, unde pacientul va putea afla răspunsurile la cele mai importante întrebări pe care le are. Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate intrate în insolvență în primele 6 luni din acest an a fost de 3.855, în creștere cu 12,36% față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 3.431 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe firme și persoane fizice autorizate intrate în insolvență în perioada 1 ianuarie 30 iunie au fost înregistrate în București, respectiv 725, număr în creștere cu 6,93% față de primele 6 luni din 2025. Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele Bihor, Cluj, Timiș, Ilfov și Prahova. Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în Covasna, Harghita, Botoșan, Mehedin, Sălaj și Teleorman. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, construcții, transport și depozitare și în industria prelucrătoare. Cea mai mare reuniune anuală a rezerviștilor militari din statele membre NATO și partenere, Congresul întrunit al Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă, Confederației Interaliate a Ofițerilor Medici Militari în Rezervă și Confederației Interaliate a Subofițerilor în Rezervă se va desfășura în perioada 2-8 august la București, sub înaltul patronaj al președintelui României. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, evenimentul la care vor participa peste 500 de militari în rezervă din 29 de state este organizat de Asociația Ofițerilor în Rezervă din România și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere Alexandru Ioan Cuza, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale. În cadrul reuniunii, pe lângă discuțiile de specialitate, vor mai avea loc ateliere de lucru pentru tineri ofițeri în rezervă, specialități generale și pentru medicii militari, precum și un exercițiu tip civil-militar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne vom bucura mâine, nu astăzi, este minciuna pe care ne-o spunem în fiecare zi. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099.

0: 0722 sau 0740 098 832.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, luăm cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
3: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
5: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a actualizat Programul Național de Control al Poluării Atmosferice aprobat prin hotărâre guvernamentale în vederea consolidării politicilor și măsurilor necesare pentru reducerea emisiilor de poluanți atmosferici și îndeplinirea obligațiilor asumate de România în cadrul legislației Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat al executivului, actualizarea programului are la bază rezultatele studiului de specialitate elaborat în acest scop și vizează revizuirea politicilor și măsurilor de reducere a emisiilor, astfel încât acestea să răspundă evoluției datelor privind nivelul emisiilor și să contribuie la atingerea angajamentelor naționale asumate de România. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a recepționat primele vehicule blindate Cobra 2 produse în România la Mediaș. Contractul multianual pentru furnizarea 1059 de autovehicule tactice blindate de tip ușor Cobra 2 în 9 configurații în valoare de aproximativ 4,263 de milioane de lei fără TVA, adică aproximativ 852 de milioane de euro fără TVA, a fost semnat la 27 noiembrie 2024 în urma procedurii de achiziție derulate în baza hotărârii Guvernului numărul 1489 din 2022 privind programul de ansestrare autovehicule tactice blindate de tip ușor, menționează ministerul într-un comunicat. Până la data de 14 mai au fost recepționate 276 de vehicule Cobra 2. Acestea au fost livrate la beneficiari în perioada 20 decembrie 2025-10 martie 2026. Producția de serie a Cobra 2 la Mediaș a început în 2026, primele 12 vehicule fabricate integral în România fiind livrate armatei în luna iulie. Blocul Național Sindical le cere angajaților din Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română să sesizeze administrația prezidențială pentru retrimiterea în Parlament a proiectului privind instituirea mecanismului de recompensare a performanței pentru personalul autorităților fiscale și vamale. Liderii Blocului Național Sindical consideră că proiectul transformă evaluarea profesională într-un instrument de sancționare salarială. În acest sens, Blocul Național Sindical pune la dispoziția salariaților ANAF și Autorității Vamale Române un model de sesizare de pe site-ul Confederației Sindicale adresat administrației prezidențiale, prin care aceștia pot solicita șefului statului să trimită spre reexaminare Parlamentului proiectul de lege respectiv. Demnitarii vor avea publice declarațiile de interese financiare, vor fi indicate doar pragurile valorice la case, terenuri și mașini. Publicarea unei declarații de interese financiare va fi obligatorie pentru toți demnitarii și pentru persoanele care exercită funcții publice de autoritate conform unui proiect legislativ adoptat de către deputați și care va fi transmis pentru vot final senatorilor. Demnitarii vor trebui să declare cadouri peste 500 de euro și sume și bunuri de peste 5.000 de euro, dar și contracte încheiate anterior cu statul. În cazul activelor mobiliare și imobiliare, în declarația publicată se vor indica praguri de valoare ale acestor bunuri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțin dintre ei își mai aduc aminte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Sixth Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Despre soare. Soarele ne învață să strălucim, fără să cerem voie.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabără Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că din cele 12 miliarde de lei la legea salarizării, 3 miliarde sunt pentru compensarea salariilor peste noile grile și care rămân înghețate. Alte 3 miliarde sunt alocate profesorilor față de 8 cât li s-a promis în legea din 2023. Ilie Bolojan susține că niciun salariat nu va pierde la veniturile în plată, deși conform noilor grile propuse în proiectul legii salarizării, o treime dintre bugetare ar trebui să aibă salarii mai mici. Conform legii, pentru a nu pierde din salariul tăiat pe hârtie, bugetarii aflați în această situație vor primi o diferență, astfel încât să rămână cu aceleași venituri în plată. Din anvelopa de 12,1 miliarde de lei prevăzută pe noile grile, 3 miliarde de lei sunt alocați acestor diferențe, spune Ilie Bolojan. Premierul interimar a recunoscut că noua lege nu este perfectă pentru că nicio lege nu va putea rezolva toate doleanțele, dar mai ales pentru că li s-a spus oamenilor că le vor crește salariile foarte mult. Campania frauduloasă prin SMS în care infractorii se folosesc de identitatea ghișeul.ro pentru a obține de la utilizator date personale și date de card continuă, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Au fost identificate mai multe mesaje frauduloase în mediul online care notifică utilizatorii fie despre o amendă pentru depășirea vitezei surprinsă de camerele de trafic, fie despre o amendă de parcare. Uneori, mesajele sunt transmise în numele Ministerului Transporturilor, alteori în numele unor autorități, precum Poliția Română, arată Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Potrivit specialiștilor, linkul conține un domeniu fals care imită vizual platforma oficială ghișeul.ro, pagina falsă reproduce identic logo-ul ghișeul.ro pentru a părea legitimă, iar formularul cere date de identificare și apoi datele complete ale cardului bancar, informații pe care nicio instituție publică nu le cere printr-un link primit prin SMS. Executivul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an al regiei autonome Registrul Auto Român, compania previzionând venituri totale de peste 730 de milioane de lei, în creștere cu 3,5% față de cele realizate în 2025. Potrivit unui comunicat al guvernului, cifra de afaceri în valoare de peste 725 de milioane de lei este reprezentată de veniturile din prestări de servicii. Profitul brut al companiei pentru 2026 este prognozat la peste 311 milioane de lei. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna august 114 programe de formare profesională pentru 1919 persoane. Programele cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum referent resurse umane, operator introducere, validare și prelucrare date, agent de securitate, ospătar, frizer, lucrător comercial, manicurist, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, ajutor de bucătar și lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură. Cele mai multe cursuri se vor organiza în municipiul București, județul Neamț și județul Dâmbovița. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne oprim din joc atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației Terra în cloudul guvernamental au fost finalizate. Potrivit unui comunicat al guvernului, aplicația a fost instalată și configurată în noua infrastructură centralizată, urmând să fie supusă unui proces riguros de testare înainte de repunerea acesteia în funcțiune pentru utilizatori. În prezent se desfășoară etapa finală de validare. Testele de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate independent de specialiști din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Serviciului de Telecomunicații Speciale și CyberInt. Obiectivul acestor verificări este validarea completă a funcționării sistemelor și identificarea oricăror vulnerabilități sau neconformități care ar putea afecta securitatea, stabilitatea ori disponibilitatea serviciilor. În paralel cu măsurile de remediere în urma incidentului produs la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, guvernul a dispus intensificarea acțiunilor de prevenire și consolidarea securității cibernetice la toate instituțiile publice. Camera Deputaților a votat în calitate de for decizional cu 234 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere, proiectul de lege privind acordarea primei de carieră didactică pentru susținerea în cariera didactică a personalului din învățământul preuniversitar de stat, cadre didactice și didactice auxiliare aflate în activitate în anul școlar 2025-2026. Prima de carieră didactică se acordă sub forma unei măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, care o valoare nominală de 1.500 de lei net, care se decontează din fonduri externe nerambursabile pentru cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională într-un procent de minimum 65%, cheltuieli privind cărți de specialitate, alte categorii de cheltuieli asimilate acestora, precum și alte cheltuieli necesare derulării actului educațional în legătură directă cu activitatea didactică. Numărul estimat de beneficiari este de 275.850. Două din trei persoane din sistemul medical vor avea creșteri salariale prin noul proiect de lege al salarizării, iar celorlalți li se mențin veniturile actuale fiind la pragul superior, susține ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru. Declarațiile vin în contextul în care Federația Sanitas a declanșat marți grevă generală în spitale în semn de protest față de proiectul legii salarizării. Potrivit Federației Sindicale, pe parcursul protestului vor fi asigurate urgențele și cazurile complexe. Și premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că dacă va fi adoptat proiectul legii salarizării, nu va scădea lefurile din domeniul sanitar. 5 confederații sindicale au cerut însă respingerea proiectului legii salarizării, care prevede inclusiv modificarea sporurilor pentru cei din sănătate. Dacă legea nu este adoptată până la finalul lunii august, România poate pierde 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Aproape jumătate dintre români consideră că ar trebui organizate alegeri anticipate, relevă barometrul de opinie Avangard realizat la nivel național în perioada 22-27 iulie. La întrebarea "Credeți că în România ar trebui organizate alegeri anticipate?", 49% dintre persoanele intervievate au răspuns da, 39% nu, iar 12% nu știu sau nu răspund. Sondajul de opinie, trenduri și percepții publice a fost realizat pe un eșantion multistratificat probabilistic de 1050 de subiecți. Marja de eroare la un nivel de încredere de 95% este de plus minus 3%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cântecul vieții începe atunci când încetează zgomotul inutil din mintea noastră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ziua 31 din luna iulie, 31 după amiază și ediția cu numărul 31 de la începutul lunii a Drive-ului începe chiar acum, într-o zi specială, ultima zi din iulie și finalul unei săptămâni pline. Sunt trei momente pe care le marcăm împreună și care dau un aer aparte acestei după amiezi de vineri. Unii spun că finalul de săptămână aduce oboseală, că ziua de vineri ne prinde cu gândul la pauză și ne fură din energie. Eu cred exact contrariul. Vineri e ziua în care adunăm tot ce a fost bun, respirăm mai ușor și ne pregătim să intrăm în weekend cu zâmbetul la purtător. Iar ca să-ți demonstrez că bucuria nu ține cont de zile, te invit să rămâi cu mine la Drive. Mă bucur că suntem din nou împreună, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, emisiunea ta a început, te salut!

Eu cel mai tare mă bucur că sunt alături de voi, că vă ajut la treburile casnice și că, nu știu, îmi dați timp să mă obișnuiesc cu treburile casnice, da? Mă bucur foarte mult că sunt acolo în curtea voastră, în bucătăria voastră, în mașina voastră, în biroul vostru și vă fac să, nu știu, să treacă timpul așa un pic mai repede, cu muzică de calitate, cu provocări pe măsură. Apropo de provocări pe măsură, pentru că, na, s-a umplut timpul, avem o provocare foarte interesantă până la 19 astăzi la Drive. Care sunt cele 3 motive pentru care îți place vara? Asta e provocarea, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și poate că plăcerile sunt pe lângă voi, puteți să le faceți poze și să le trimiteți pe WhatsApp la același număr de telefon pe care îl știți deja și pe care îl folosim de ani de zile. Vă mulțumim pentru că sunteți acolo și așa cum spuneam, eu încerc așa din răsputeri să vă ajut la treburile casnice, la treburile din gospodărie, la birou, să fiu și eu acolo alături de voi și să vă dau așa un boost de energie. Hai să ascultăm muzică, hai să petrecem!

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drum.

0: Urile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Melodii pentru tine.

0: uite așa petrecem noi aici la Drive. Dim D'Angelo, Dim Angelo și Nico Sunset. Da, super piesă, chestera seral la 16:27 de minute. Trece timpul, ce se facem? Asta e, încercăm așa să-l mai oprim din când în când, pentru câteva secunde, pentru câteva minute, pentru câteva ore, poate pentru câțiva ani. Dar n-avem ce să facem, trebuie să-i dăm drumul, nu? Avem o informație proaspătă și informația sună cam așa. Descoperirile din 2026 care schimbă ceea ce știm despre corpul uman. Fiți atenți! Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Creierul adult este capabil să producă neuroni noi, iar diferențele dintre oamenii care își păstrează o memorie foarte bună la vârste înaintate și cei care dezvoltă boala Alzheimer pot fi observate până la nivelul activității genelor. În același timp, cercetătorii descoperă noi legături între bacteriile din intestin, alimentație și modul în care funcționează organismul. Sunt doar câteva dintre concluziile unor studii publicate în 2026, într-o perioadă în care tehnologiile de analiză permit oamenilor de știință să urmărească procese biologice care până nu demult erau aproape imposibil de observat.
0: Spune-ne, te rog, Vilhelmina, ce diferențe s-au remarcat între creierele persoanelor sănătoase și ale celor cu Alzheimer?
1: Cercetătorii au comparat probe provenite de la mai multe categorii de persoane, adulți, tineri, persoane vârstnice, fără probleme cognitive, persoane cu modificări preclinice asociate bolii Alzheimer, pacienți cu Alzheimer și așa numiți super agers. În probele provenite de la persoanele cu Alzheimer, cercetătorii au identificat modificări ale mecanismelor moleculare asociate neurogenezei. Unele schimbări erau vizibile chiar în probele persoanelor care aveau modificări patologice preclinice înaintea bolii avansate. În schimb, la super agers a fost identificat un profil molecular distinct pe care autorii îl descriu drept posibilă semnătura rezilienței. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnale.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru informație. Te așteptăm și ora viitoare. Hai să ascultăm cu toții Ina featuring Florian Rus, Dias.

Un oftat de la mine către voi și un oftat care sper să nu producă ploi. La 16 și 36 de minute, hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Care sunt cele 3 motive pentru care îți place vara? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu acum, chiar în momentul ăsta, pe grupul de Facebook. Îi salutăm și noi pe toți prietenii care ne salută. Denisa ne scrie: bună, Ciprian, îmi place vara pentru că natura e trezită la viață, e ziua mare și poți să te bucuri de ea, ai libertatea să ieși rapid din casă fără să te înfofolești, nu suport să mă îmbrac gros, poți mânca înghețată fără să te doară gâtul, nu dai toți banii la facturi. Seară magică, weekend de poveste, mulțumim, Denisa. Da, unul din motivele pentru care și mie îmi place vara este că este acela că, așa cum ai spus și tu, Denisa, nu trebuie să mă înfofolesc, nu trebuie să mă îmbrac în momentul în care ies din casă. Știi, ieși din casă, iarna, că așa e iarna. E frumoasă și iarna. În legea e acolo. Dar noi vorbim de vară acum. În momentul în care ieși din casă iarna, trebuie să te îmbraci gros, pentru că e foarte frig afară. Când ajungi undeva, trebuie să te dezbraci, pentru că este foarte cald acolo undeva. Când te duci, nu știu, într-un super, hiper, mega market dintre ăsta, știi? Afară e frig, ești îmbrăcat gros. Acolo un super mega hepar merga market de ăla, e cald și nu știi ce să faci cu hainele. Și mergi cu hainele în mână și obosești și așa vara e altă treabă. Vara te duci, îți iei, nu știu, un tricou, o pereche de pantaloni scurți, te încalți rapid și ai ieșit. E cald, e bine, e...

Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Am și fluierat, am și aplaudat pe piesa asta, am și dansat chiar așa un Mendes. 45 de minute peste 16. Europa domină surprinzător cel mai nou clasament internațional dedicat street food-ului, răsturnând percepția că marile capitale culinare se află în Asia sau America Latină. Da, potrivit unei analize realizate de platforma Radical Storage și citate de Euronews, Parisul este în prezent destinația numărul 1 din lume pentru mâncarea stradală, după evaluarea a aproape 7.000 de comercianți din cele mai vizate 100 de orașe ale planetei. Capitala Franței a obținut un scor de 7,2 din 10 datorită numărului mare de comercianți, densității ridicate și calității serviciilor. Aproape 70% dintre punctele de street food din Paris au evaluări de minim 4 stele, iar orașul are în medie 4 comercianți pe fiecare kilometru pătrat. Pe locurile următoare se află Atena și Salonic, confirmând popularitatea bucătăriei grecești. Atena impresionează prin varietatea preparatelor, iar Salonic prin accesibilitatea prețurilor. Peste 3 sferturi dintre opțiunile de street food sunt considerate accesibile. Grecia mai are un oraș în top, Rodos, care a obținut cele mai bune evaluări din partea clienților, cu peste 82% dintre comercianți notați cu minimum 4 stele. Topul mondial este dominat de Europa, așa cum spuneam, Paris, Atena, Salonic, Barcelona, Londra, Rodos, Roma, Budapesta și Amsterdam se află în primele 10 poziții. Singura excepție este Hanoi, care reușește să intre în clasament datorită tradiției sale culinare stradale.

Într-adevăr, aventura Quando Volveras, 50 de minute peste ora 16, ne cam strânge timpul, n-avem ce să facem aici la Drive, timpul trece foarte, foarte, foarte, foarte repede și cred că și tu ești în asentimentul meu când spun lucrul ăsta. Da, lucrurile bune când trec, trec așa. Un mic pas pentru noi, un mare pas pentru Drive, dacă ar fi să schimbăm puțin cuvintele pe care le-a spus americanul Neil Armstrong. Dragii mei, iată că a trecut o oră, dar după știrile de la ora 17 ne reîntâlnim tot aici pe frecvență.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat în ultima ședință, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, suplimentarea cu 94,3 milioane de lei a bugetului schemei de sprijin pentru motorina utilizată în agricultură. Potrivit unui comunicat al executivului, bugetul schemei de ajutor de stat pentru anul 2026 se majorează de la 620 de milioane de lei la 714,3 milioane de lei, astfel încât să fie asigurată în totalitate plata sprijinului aferent primului trimestru al anului. În anul 2026, valoarea sprijinului acordat este de 2,697 de lei pe litru, reprezentând diferența dintre nivelul accizei standard și rata accizei reduse aplicabile motorinei utilizate în agricultură. Rata accizei reduse este de 106,72 de lei pe 1000 de litri, conform prevederilor legale în vigoare. Pacienții vor putea utiliza de la 1 septembrie platforma digitală națională Sănătatea Mea, anunța președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan. Portalul eSănătatea Mea este portofelul digital de sănătate al pacientului în România. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențiali utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Sunt 12 module sau submodule în acest portal. S-a încercat să fie făcută o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, afirma președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, care va conține istoricul medical, modulul de rețete medicale cu istoricul eliberării acestora, modulul starea mea, modulul cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și modulul nu ești singur, unde pacientul va putea afla răspunsurile la cele mai importante întrebări pe care le are. Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate intrate în insolvență în primele 6 luni din acest an a fost de 3.855, în creștere cu 12,36% față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 3.431 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe firme și persoane fizice autorizate intrate în insolvență în perioada 1 ianuarie 30 iunie au fost înregistrate în București, respectiv 725, număr în creștere cu 6,93% față de primele 6 luni din 2025. Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele Bihor, Cluj, Timiș, Ilfov și Prahova. Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în Covasna, Harghita, Botoșan, Mehedin, Sălaj și Teleorman. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, construcții, transport și depozitare și în industria prelucrătoare. Cea mai mare reuniune anuală a rezerviștilor militari din statele membre NATO și partenere, Congresul Întrunit al Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă, Confederației Interaliate a Ofițerilor Medici Militari în Rezervă și Confederației Interaliate a Subofițerilor în Rezervă, se va desfășura în perioada 2-8 august la București, sub înaltul patronaj al președintelui României. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, evenimentul, la care vor participa peste 500 de militari în rezervă din 29 de state, este organizat de Asociația Ofițerilor în Rezervă din România și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere Alexandru Ioan Cuza, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale. În cadrul reuniunii, pe lângă discuțiile de specialitate, vor mai avea loc ateliere de lucru pentru tineri ofițeri în rezervă, specialități generale și pentru medicii militari, precum și un exercițiu tip civil militar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne vom bucura mâine, nu astăzi, este minciuna pe care ne-o spunem în fiecare zi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dacă aș merge pe varianta clasică, ți-aș spune simplu că am intrat într-o nouă oră de drive, așa cum facem de fiecare dată când schimbăm ritmul după amiezii. Dacă aș alege tonul romantic, ți-aș transmite că împreună pășim într-un spațiu al bucuriei, al clipelor care se așează frumos peste noi, într-o oră în care zâmbetele își găsesc forma lor cea mai complexă și mai sinceră. Iar dacă rămânem realiști, îți spun că este trecut de ora 17 cu 9 minute peste, iar în această zi de 31 iulie, o zi care marchează finalul unei luni și începutul unui weekend pe care îl simțim deja în aer, lucrurile se așează. Ciprian Solomon sunt, provocările continuă și mergem direct către știrea din sport. FIFA a deschis proceduri disciplinare după incidentele violente de la finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina. Comisia disciplinară investighează Federația Argentiniană, jucătorii Nahuel Molina, Leandro Paredes și Thiago Almada, dar și pe antrenorul secund Roberto Ayala. În vizorul FIFA intră și Gavi de la Naționala Spaniei. Altercațiile au izbucnit pe gazonul stadionului MetLife imediat după victoria Spaniei, când un conflict între Paredes și Eric Garcia a degenerat într-o bătaie generală la care au participat jucătorii și membrii ai stafurilor tehnice. Ancheta este în desfășurare. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos. Hai să facem cunoștință și cu invitații acestei ore. Începem cu Patrițio Boane.

0: Ei, uite așa și cu fluturii, da. Senzații, atmosferă frumoasă și interesantă aici la Jurnal FM. Mai oftăm așa din când în când, pentru că așa ca fluturii îți mai amintești de lucrurile frumoase care ți se întâmplă în viață și încerci să te ridici. Bun, hai să continuăm, pentru că avem informații proaspete. După mai bine de 60 de ani în care a fost considerat mort, un recif de coral este viu și prosperă în largul coastei Beninului. Mai multe detalii ne aduce chiar acum colega noastră Wilhelmina Acheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Da, un recif de coral din largul coastei statului Benin, recif considerat dispărut de mai bine de 60 de ani, s-a dovedit a fi încă plin de viață. Noile explorări au scos la iveală un ecosistem sănătos și sugerează că în Golful Guinei ar putea exista și alte recife necunoscute sau uitate. Reciful îi aparține categoriei ecosistemelor coraligene mezofotice, care se dezvoltă la adâncimi, unde lumina pătrunde cu dificultate, iar temperatura apei este mai scăzută. Aceste recife se află în zona de tranziție dintre recifele de mică adâncime și oceanul adânc, și au fost studiate foarte puțin, în special în vestul Africii.
0: Spune-ne, te rog, Wilhelmina, ce au mai găsit oamenii de știință acolo?
1: În noul studiu, cercetătorii au cartografiat fundul mării cu sonar lateral și au explorat zona cu ajutorul unei drone subacvatice. Imaginile au confirmat existența unei comunități de corali sănătoasă, alcătuită în principal din octocorali, care formează adevărate grădini subacvatice. În înregistrările video au fost identificate mai multe specii de pești. Descoperirea reprezintă prima dovadă a existenței unei comunități vii de corali mezofotici în largul Beninului, la peste 6 decenii după identificarea inițială. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Wilhelmina, pentru toate informațiile pe care ni le-ai adus. Să ai o după-amiază frumoasă, o seară frumoasă, un weekend de excepție și te îmbrățișăm cu mare, mare drag. Îți mulțumim pentru tot. Bun, hai să continuăm petrecerea. Patrizio Buane, chiar acum, revenim în câteva momente.

0: de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euroimstal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele. Evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: da, am cântat și eu cu Ricky Martin. Cred că și tu ai făcut la fel. La 17 și 29 de minute toată lumea cântă, toată lumea se distrează, toată lumea ascultă și informații proaspete. Schimbări importante de la 1 august pentru români. Puh, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Subiectul pe larg aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, de la 1 august intră în vigoare mai multe măsuri cu impact asupra românilor. Cărțile de identitate clasice vor fi eliberate doar în cazuri excepționale, autoritățile urmând să acorde prioritate cărților electronice de identitate în cadrul procesului de digitalizare. Tot de la 1 august, femeile care solicită pensionarea pentru limită de vârstă vor avea nevoie de un stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 6 luni, cu o lună mai mult decât până acum, conform calendarului prevăzut de noua lege a pensiilor. În plus, distribuirea pensiilor prin poșta română va începe pe 3 august, deoarece prima zi a lunii cade într-o sâmbătă, adică mâine. La sfârșitul lunii, pe 31 august, va deveni operațional și sistemul electronic de taxare rutieră, TOL-RO, destinat în prima etapă vehiculelor grele de marfă. Așadar, ne așteaptă schimbări.
0: Hai de capul meu, stăteam acum și mă gândeam câte schimbări, cum se schimbă totul așa, în bine, în bine pentru români, în foarte bine pentru români, și mă gândeam ce o să ne mai facem noi când va fi extraordinar de bine, ce o să ne mai facem noi românii?
1: Ne mai facem noi de atâta bine, nu?
0: Păi de-aia zic că, na, dacă de la 1 august se schimbă atât de multe lucruri în favoarea românilor, bineînțeles, ce o să se întâmple de la 1 septembrie sau de la 1 octombrie? Doamne, stau și mă gândesc. Da, o să fie bine. Îți mulțumim din suflet pentru ora asta, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare. Da, hai să luăm o scurtă pauză muzicală, după care ne întoarcem, că mai avem de povestit, mai avem.

Birthday la 17:34 de minute. Hai să ne reamintim un pic provocarea drive-ului ziua de astăzi și să mai citim și din mesaje care sunt cele trei motive pentru care îți place vara. 0755980000. Pe WhatsApp ne scrie Rux mesaj de la băiețelul meu: pentru că pot să-mi not, călăresc mai des, iarna nu pot și pot să mănânc mai des înghețată. Mulțumim, Rux, pentru mesajul tău, îl îmbrățișăm și pe la micu. Și Alexandra din Bicaz ne scrie: îmi place vara pentru că este cald și liniște afară. Doina ne scrie și ea: răsărit, apusuri, călduri moderate, natura superbă, zilele lungi, seninul cerului clar de lună. Foarte frumos. Mergem și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Intru și eu acum. Hai să întorc telefonul, că... na. Tehnologia asta mă cam încurcă. Denisa ne-a scris, am și citit mesajul, îți mulțumim. Doina ne scrie: îmi place vara pentru că 1. Sunt născută vara, 2. Copiii mei sunt născuți vara și 3. Plec în vacanță vara. Beri ne scrie: salut, on fine, salut Beri, mulțumesc. Vara îmi place fără niciun motiv anume, asta lăsând la o parte faptul că sunt născut vara, iar iarna are farmecul ei, ca de fapt fiecare anotimp în parte. Dar totuși, vara-i vară, corect? Iarna nu-i ca vara.

Astăzi, la test de cultură generală, aflăm care este diferența dintre in vivo și in vitro. În cercetarea științifică, modul în care sunt testate medicamentele și tratamentele face diferența dintre rezultate promițătoare și concluzii înșelătoare. Două concepte esențiale, in vivo și in vitro, definesc etapele prin care trece orice descoperire medicală înainte de a ajunge la pacienți. Termenul in vivo provine din latină și înseamnă în interiorul organismului viu. Aceste experimente sunt realizate pe animale de laborator, iar ulterior, dacă rezultatele sunt bune, pe oameni, în cadrul studiilor clinice. Testele in vivo permit cercetătorilor să observe cum acționează un medicament într-un organism complet, unde interacționează simultan organe, hormone, enzime și procese biologice complexe. Practic, este singura modalitate de a înțelege cu adevărat cum se comportă un tratament în condiții reale. În schimb, in vitro, în sticlă, descrie experimentele realizate în afara organismului, în eprubete sau vase Petri. Aici sunt folosite celule sau țesuturi izolate, iar cercetătorii pot controla cu precizie fiecare variabilă. Metoda este ideală pentru a observa efectele directe ale unei substanțe, fără influența altor factori biologici. De obicei, orice tratament nou începe cu teste in vitro, se analizează modul în care reacționează celulele, cum se dezvoltă țesuturile sau cum se comportă moleculele biologice în condiții controlate. Dacă rezultatele sunt promițătoare, urmează testarea in vivo, pe animale, iar apoi studiile clinice pe oameni. În aceste studii, participanții sunt împărțiți aleatoriu în grupuri care primesc tratamentul sau un placebo pentru a elimina influențele externe. Procedurile respectă reguli etice stricte, iar uneori anumite informații sunt ascunse participanților sau chiar cercetătorilor pentru a garanta obiectivitatea rezultatelor. Împreună, cele două metode formează coloana vertebrală a cercetării medicale moderne, fiecare oferind informații esențiale pentru dezvoltarea tratamentelor sigure și eficiente. Da, am mai parcurs un test de cultură generală astăzi aici la Drive. Mă uit la ceas și văd că se cam strânge, știi, timpul. N-avem ce să facem, aproximativ 11 minute până la ora 18, când cele mai importante știri ale orei vor veni alături de noi, aduse de colegii și prietenii noștri din redacția de știri. Până atunci te las cu muzică. Muzică bună, bineînțeles, pentru că ești la Drive aici la Jurnal FM. Bun, ne reauzim în aceeași formulă, eu, prietenul de la radio, cu voi, prietenii mei, imediat după ora 18, pentru că intrăm ușor, ușor în ultima ora drive-ului de astăzi. Mambo!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a actualizat Programul Național de Control al Poluării Atmosferice aprobat prin hotărâre guvernamentale în vederea consolidării politicilor și măsurilor necesare pentru reducerea emisiilor de poluanți atmosferici și îndeplinirea obligațiilor asumate de România în cadrul legislației Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat al executivului, actualizarea programului are la bază rezultatele studiului de specialitate elaborat în acest scop și vizează revizuirea politicilor și măsurilor de reducere a emisiilor, astfel încât acestea să răspundă evoluției datelor privind nivelul emisiilor și să contribuie la atingerea angajamentelor naționale asumate de România. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a recepționat primele vehicule blindate Cobra 2 produse în România la Mediaș. Contractul multianual pentru furnizarea 1059 de autovehicule tactice blindate de tipul Shore Cobra 2 în 9 configurații în valoare de aproximativ 4,263 de milioane de lei fără TVA, adică aproximativ 852 de milioane de euro fără TVA, a fost semnat la 27 noiembrie 2024 în urma procedurii de achiziție derulate în baza hotărârii Guvernului numărul 1489 din 2022 privind programul de înzestrare autovehicule tactice blindate de tip ușor, menționează Ministerul într-un comunicat. Până la data de 14 mai au fost recepționate 276 de vehicule Cobra 2. Acestea au fost livrate la beneficiari în perioada 20 decembrie 2025-10 martie 2026. Producția de serie a Cobra 2 la Mediaș a început în 2026, primele 12 vehicule fabricate integral în România fiind livrate armatei în luna iulie. Blocul Național Sindical le cere angajaților din Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română să sesizeze administrația prezidențială pentru retrimiterea în Parlament a proiectului privind instituirea mecanismului de recompensare a performanței pentru personalul autorităților fiscale și vamale. Liderii Blocului Național Sindical consideră că proiectul transformă evaluarea profesională într-un instrument de sancționare salarială. În acest sens, Blocul Național Sindical pune la dispoziția salariaților ANAF și Autorității Vamale Române un model de sesizare de pe site-ul Confederației Sindicale adresat administrației prezidențiale, prin care aceștia pot solicita șefului statului să trimită spre reexaminare Parlamentului proiectul de lege respectiv. Demnitarii vor avea publice declarațiile de interese financiare, vor fi indicate doar pragurile valorice la case, terenuri și mașini. Publicarea unei declarații de interese financiare va fi obligatorie pentru toți demnitarii și pentru persoanele care exercită funcții publice de autoritate conform unui proiect legislativ adoptat de către deputați și care va fi transmis pentru vot final senatorilor. Demnitarii vor trebui să declare cadouri peste 500 de euro și sume și bunuri de peste 5.000 de euro, dar și contracte încheiate anterior cu statul. În cazul activelor mobiliare și imobiliare, în declarația publicată se vor indica praguri de valoare ale acestor bunuri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțin dintre ei își mai aduc aminte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ei, dragii mei, a venit și timpul nostru. Zona noastră de confort de seară se face prezentă în marea familie Jurnal FM. Drive-ul merge mai departe. Ne vom schimba în starea de seară, ușor, ușor, urmând a ne relaxa într-o nouă etapă de frumos și gânduri bune. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne aduc și datele despre vreme. Vremea va fi călduroasă, iar în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, local în Maramureș, precum și în nord-vestul și centrul Transilvaniei, va fi caniculă. Disconfortul termic accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu norări după amiaza și spre seară la munte, cu precădere în Carpații orientali și meridionali, unde doar cu totul izolat vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 26-27 de grade pe litoral și în jurul la 38 de grade în câmpia de vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților orientali și 20-24 de grade în vestul țării și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală. Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu DJ Snake.

Viva. Continuăm petrecerea, am intrat în ultima ora a drive-ului de astăzi. Eu sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Și hai să dansăm.

Nu vă ascund faptul că mor după piesa asta de la Zaza, de Killer, vivă la 18 și 16 minute. Nici nu vă ascund nici faptul că am o provocare astăzi pentru cei care ați deschis aparatele de radio puțin mai târziu sau ați intrat pe aplicația Jurnal FM. Am o provocare. Iată cum sună provocarea. Care sunt cele trei motive pentru care îți place vara? Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu pe grupul de Facebook. Marcela ne scrie: vara e vară, soare, căldură, înseamnă pentru mine acasă. Odată pe an ajung acolo unde este mediul care mi-aduce aminte că verile sunt altfel decât la Piatra Neamț. Vara, abundența legumelor și fructele de la producători, le ador. Vara este vară, îmi place poate pentru faptul că sunt născută toamna, deși pot spune că toamna este anotimpul meu preferat. Salutări tuturor și un sfârșit de săptămână minunat. Mulțumim, Marcela, pentru mesaj și pentru că ți-ai făcut timp să ne scrii. Da, despre vară astăzi, pentru că temperaturile sunt așa, sus. Și nu putem să nu vorbim despre vară decât la superlativ. Care sunt trei motive pentru care îți place vara?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Ed Sheeran featuring Justin Bieber, I Don't Care. De fapt, îmi cam pasă. La 18 și 27 de minute, hai că avem și intervenții, avem și informații. Primul weekend din august îi găsește pe români între mare și munte. Subiectul pe Larghina aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor, pentru că începe weekendul. Iată că un val de turiști este așteptat în stațiunile de la mare și de la munte. Reprezentanții din turism spun că rezervările sunt împărțite aproape egal între litoral și zonele montane, semn că românii își aleg vacanțele în funcție de felul în care vor să se relaxeze. Potrivit unui studiu realizat de o platformă de rezervări, criteriul decisiv nu mai este destinația, ci confortul. Cei mai mulți caută o cazare bună la un preț corect, iar peste jumătate preferă pachetele all-inclusive. În același timp, majoritatea își planifică un concediu de 6 sau 7 zile, iar 91% dintre români spun că vor pleca în vacanță în această vară. Indiferent dacă aleg valurile mării sau răcoarea muntelui, începutul lunii august îi găsește pe mulți cu bagajele pregătite și cu gândul la câteva zile de relaxare. Și, indiferent unde vă poartă drumul în acest weekend, să aveți parte de liniște, bucurii și clipe frumoase alături de cei dragi. Și cum orice poveste frumoasă are un final, încheie aici ultima mea intervenție radio și vă las cu gânduri bune.
0: Da, îți mulțumim foarte mult, Aurina, pentru intervenția asta. Este una dintre intervențiile care mi-au adus emoții, mi-au dat emoții, mi s-a făcut pielea găină. Îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi, că ai făcut parte din marea echipă Jurnal FM. Îți mulțumesc din suflet că ai fost acolo, că ne-ai adus zâmbetul pe buze, ne-ai adus informații proaspete ori de câte ori ai intrat în legătură directă cu noi. Ai fost, ești și vei rămâne în sufletul nostru ca un profesionist, ca un om deosebit, ca un om care știe să-și facă meseria și să o ducă până la capăt. Îți mulțumim din suflet, mă înclin.

Vara sosise cu zile lungi și luminoase, iar orașul părea că respiră într-un ritm mai liniștit. Soarele își făcea apariția de vreme și rămânea pe cer până târziu, de parcă ar fi încercat să ofere oamenilor cât mai mult timp pentru amintiri. În dimineața solstițiului de vară, Elena și-a propus să petreacă întreaga zi fără să privească ceasul. Era o promisiune pe care și-o făcea în fiecare an, convinsă că timpul trece mai încet atunci când încetezi să-l măsori. A ieșit din casă cu un caiet mic în care nota lucrurile pe care în restul anului le ignora. Mirosul teilor înfloriți, râsetele copiilor din depărtare, umbra copacilor care se muta încet pe alei și cântecul păsărilor dinaintea apusului. La prânz a scris: vara nu este un anotimp, ci o colecție de clipe pe care le observăm prea târziu. Spre seară, cerul s-a colorat în nuanțe de portocaliu și auriu. Elena s-a așezat pe o bancă și a privit oamenii care se grăbeau spre casele lor. Toți păreau preocupați să ajungă undeva, în timp ce ea avea impresia că, pentru prima dată după multă vreme, ajunsese exact unde trebuia. Înainte ca ultima rază de lumină să dispară, a deschis caietul și a scris încă o propoziție. Poate că vara ne este atât de dragă pentru că ne amintește că viața nu trebuie doar trăită, ci și privită. A închis caietul și a zâmbit. Cea mai lungă zi a anului se încheiase, însă îi lăsase ceva mai prețios decât timpul. Certitudinea că frumusețea se găsește de cele mai multe ori în lucrurile simple pe care le observăm atunci când ne permitem să încetinim.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Și astfel ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi. O întâlnire dedicată verii, acel anotimp care, deși revine an de an, reușește de fiecare dată să ne găsească puțin diferiți. Pentru unii vara înseamnă vacanță și libertate, pentru alții muncă și responsabilitate, iar pentru mulți dintre noi ea rămâne un reper tăcut al trecerii timpului. Există ceva paradoxal în acest anotimp. Vara pare să dureze o veșnicie atunci când suntem copii și doar câteva clipe atunci când devenim adulți. Poate pentru că odată cu anii învățăm să numărăm mai mult zilele decât momentele și să privim mai des ceasul decât cerul. Și totuși vara ne oferă în fiecare an aceeași lecție simplă. Viața nu se măsoară în calendar, ci în amintirile pe care le păstrăm. Poate că nu întâmplător, cele mai multe dintre amintirile noastre au culoarea verii. Ele poartă mirosul dimineților luminoase, liniștea serilor târzii și căldura acelor zile în care timpul părea să aibă mai multă răbdare cu noi. Filozofii au încercat de-a lungul timpului să înțeleagă natura timpului, însă poate că vara a găsit răspunsul înaintea lor. Ea nu se grăbește niciodată. Vine atunci când trebuie să vină și pleacă atunci când și-a împlinit rostul, lăsând în urmă nu doar zile mai scurte, ci și oameni puțin mai bogați sufletește. Vara nu ne aparține niciodată cu adevărat. Noi suntem doar trecători prin ea, la fel cum ea este trecătoare prin viețile noastre. Și poate că aici se ascunde cea mai importantă lecție a acestui anotimp. Aceea că frumusețea și efemeritatea merg întotdeauna împreună. Cele mai frumoase lucruri nu sunt cele care durează la nesfârșit, ci cele care ne învață să le prețuim tocmai pentru că știm că vor trece. O zi de vară, asemenea unei clipe de fericire, nu poate fi păstrată, dar poate fi trăită pe deplin. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și astăzi. Păstrați în suflet căldura acestor zile și nu uitați, uneori cele mai importante lucruri din viață nu fac zgomot. Ele se așează, încet, în memoria noastră, asemenea unei serii de vară care se stinge la orizont, lăsându-ne cu promisiunea că, indiferent cât de repede trece timpul, va exista întotdeauna un nou răsărit și o nouă vară care să ne amintească cine suntem. Până data viitoare, aveți grijă de dumneavoastră și nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși!

0: de ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan anunță că din cele 12 miliarde de lei la legea salarizării, 3 miliarde sunt pentru compensarea salariilor peste noile grile și care rămân înghețate. Alte 3 miliarde sunt alocate profesorilor față de 8 cât li s-a promis în legea din 2023. Ilie Bolojan susține că niciun salariat nu va pierde la veniturile în plată, deși conform noilor grile propuse în proiectul legii salarizării, o treime dintre bugetari ar trebui să aibă salarii mai mici. Conform legii, pentru a nu pierde din salariul tăiat pe hârtie, bugetarii aflați în această situație vor primi o diferență astfel încât să rămână cu aceleași venituri în plată. Din anvelopa de 12,1 miliarde de lei prevăzută pe noile grile, 3 miliarde de lei sunt alocați acestor diferențe, spune Ilie Bolojan. Premierul interimar a recunoscut că noua lege nu este perfectă pentru că nicio lege nu va putea rezolva toate doleanțele, dar mai ales pentru că li s-a spus oamenilor că le vor crește salariile foarte mult. Campania frauduloasă prin SMS în care infractorii se folosesc de identitatea ghișeul.ro pentru a obține de la utilizator date personale și date de card continuă, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Au fost identificate mai multe mesaje frauduloase în mediul online care notifică utilizatorii fie despre o amendă pentru depășirea vitezei surprinsă de camerele de trafic, fie despre o amendă de parcare. Uneori, mesajele sunt transmise în numele Ministerului Transporturilor, alteori în numele unor autorități precum Poliția Română, arată Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Potrivit specialiștilor, linkul conține un domeniu fals care imită vizual platforma oficială ghișeul.ro, pagina falsă reproduce identic logo-ul ghișeul.ro pentru a părea legitimă, iar formularul cere date de identificare și apoi datele complete ale cardului bancar, informații pe care nicio instituție publică nu le cere printr-un link primit prin SMS. Executivul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an al regiei autonome, Registrul Auto Român. Compania previzionând venituri totale de peste 730 de milioane de lei, în creștere cu 3,5% față de cele realizate în 2025. Potrivit unui comunicat al guvernului, cifra de afaceri în valoare de peste 725 de milioane de lei este reprezentată de veniturile din prestări de servicii. Profitul brut al companiei pentru 2026 este prognozat la peste 311 milioane de lei. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna august 114 programe de formare profesională pentru 1919 persoane. Programele cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum referent resurse umane, operator introducere, validare și prelucrare date, agent de securitate, ospătar, frizer, lucrător comercial, manicurist, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, ajutor de bucătar și lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură. Cele mai multe cursuri se vor organiza în municipiul București, județul Neamț și județul Dâmbovița. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne oprim din joacă atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul

Rând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Povește cu săpun, simte natura pe pielea ta!

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Profiturile firmelor din România scad, iar afacerile stagnează. Marjele nete sunt la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. Profiturile și profitabilitatea firmelor românești au continuat să scadă în prima jumătate a anului trecut, în timp ce afacerile au stagnat în termen real. Marjele de câștig ale firmelor s-au comprimat pentru al treilea an la rând și au ajuns la cel mai redus nivel din ultimul deceniu. Rezultatele firmelor românești continuă să se deterioreze după anul record 2022. În primele 6 luni din 2025, profitul net total a scăzut cu 3,3 miliarde de lei în comparație cu aceeași perioadă din 2024 la 49,9 miliarde de lei. Peste 17.000 de carnete de rentier agricol au fost vizate la nivel național în perioada 1 martie-28 iulie, fiind autorizați la plată aproape 12.000 de beneficiari, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Instituția desfășoară în această perioadă activitățile de vizare a carnetelor de rentier agricol, de autorizare la plată și de efectuare a plății rentei viagere agricole aferente anului 2025. Termenul limită până la care rentierii agricoli sau împuterniciții mandatarii sau curatorii acestora pot transmite documentele necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2025 este data de 31 august 2026. După câteva zile cu temperaturi suportabile, un nou val de caniculă ajunge în România. Un blocaj atmosferic care ia forma literei Omega ține aerul fierbinte deasupra țării. Vestul a intrat sub un cod galben care va cuprinde toată România. Sunt anunțate 40 de grade la umbră și nopți tropicale. Valul de căldură este adus de o masă de aer tropical care vine din nordul Africii. Meteorologii vorbesc despre un blocaj atmosferic de tip Omega. La altitudine, curenții de aer formează o configurație asemănătoare literei grecești Omega. În centrul acesteia se află o zonă de presiune ridicată care acționează ca un capac și nu lasă aerul rece să pătrundă. Astfel, căldura rămâne deasupra aceleiași regiuni mai multe zile, chiar săptămâni, iar temperaturile continuă să crească. Valul de căldură se intensifică de la o zi la alta. La început, cele mai afectate zone vor fi Banatul și Crișana, acolo unde este în vigoare și un cod galben, însă până la sfârșitul săptămânii, canicula va cuprinde aproape toate regiunile și vom ajunge până la valor de 39-40 de grade Celsius la umbră în weekend. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu-i puteți împiedica pe oameni să gândească, dar îi puteți impulsiona să o facă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 2500 de cabinete ale medicilor de familie ar trebui zugrăvite, mobilate și dotate cu aparatură modernă. Toate acestea sunt prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, prin intermediul căruia Uniunea Europeană ne dă 180 de milioane de euro. Din păcate, mulți doctori încă mai așteaptă banii promiși, deși programul a fost lansat acum 2 ani. Conform Ministerului Sănătății, până la finalul anului trecut, din cele peste 2500 de cabinete, mai puțin de jumătate aveau contractele semnate, iar valoarea lucrărilor de renovare și dotare se ridică la aproape 20 de milioane de euro. Cu toate acestea, statul a plătit doar un sfert din sumă, motivând că doctorii nu au trimis la timp documentele și facturile și că nu au fost bani suficienți în bugetul anului trecut. Inteligența artificială nu elimină locuri de muncă, ci le transformă, arată cel mai recent studiu realizat de Microsoft, bazat pe analiza a peste 200.000 de interacțiuni cu Copilot, asistentul de inteligență artificială integrat în Bing și Edge. Potrivit cercetării, inteligența artificială este folosită cel mai des pentru sarcini de scriere, căutare și comunicare. Astfel, munca de birou este cea mai expusă schimbărilor și nu dispariției, ci redefinirii. Printre domeniile cu aplicabilitate ridicată se numără scriitori, traducători, istorici, agenți de turism, prezentatori de radio, DJ și operatori telefonici. În aceste cazuri, tehnologia sprijină activitatea fără a o înlocui complet. La polul opus, printre cele mai sigure ocupații, se află infirmier, operator forestier, constructor și lucrător pe utilaje grele, domenii unde inteligența artificială nu poate substitui munca manuală sau empatia umană. În România sunt peste 250.000 de locuințe neocupate. Unele sunt reședințe principale, dar proprietarii sunt plecați, altele sunt reședințe secundare, dar sunt libere. A treia categorie sunt casele de vacanță, care stau libere și ele cea mai mare parte din an, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Creșterea numărului locuințelor neocupate între cele două recensăminte este de 70%, în timp ce viteza cu care a crescut numărul locuințelor a fost de doar 13%. Practic, un sfert din stocul total de locuințe este neocupat. Cele mai multe locuințe goale sunt în capitală, peste 200.000. În termen relativ, ca ponderea locuințelor goale în stocul total de locuințe, Mehedinți este județul în care aproape 40% din locuințe sunt neocupate, fiind urmat de Caraș, Severin și Vâlcea. Puțin peste jumătate din locuințele goale sunt în mediul urban, iar 80% din casele de vacanță sunt în mediul rural, potrivit datelor statisticii. Cele mai multe case de vacanță sunt în județ Prahova, Buzău, Argeș și Cluj, iar cele mai puține sunt în Vaslui, Botoșan și Maramureș. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este în noi și niciodată în jurul nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bijuteriile au făcut întotdeauna parte din viața noastră, dar nu au fost la fel de accesibile în trecut. Podoabele purtate în vremurile de mult apuse ofereau regilor sau conducătorilor acelor vremuri mai multă putere. Chiar dacă bijuteriile nu aveau un aspect atât de spectaculos ca în zilele noastre. Bună seara și bine v-am regăsit aici pe Frecvență. Sunteți la Amurg, între lumină și întuneric. Ultima călătorie în această săptămână o vom face în lumea bijuteriilor. Eu sunt Cătălina Răhăianu și voi fi alături de tine până la ora 23. Povestea începe. Rămâneți pe Frecvență.

Bijuteriile sunt niște accesorii foarte ușor de asortat și de portat la orice fel de articol vestimentar. Pentru bărbați sau femei, bijuteriile au avut o istorie interesantă care merită cunoscută și analizată. Primele bijuterii ar fi existat încă de acum 25.000 de ani. Era vorba despre coliere din oase de pește, pietre, pene, oase, scoici, lemn, piei de animale. Metalele și pietrele prețioase și semiprețioase au venit mai târziu, pe măsură ce am învățat cum să le prelucrăm și ce să facem cu ele. Încă de acum 100.000 de ani, omul tot încearcă să se împodobească și, bineînțeles, folosea ce avea la îndemână. Așa că nu este de mirare că evoluția bijuteriilor a avut un ritm susținut.

Indiferent de materialele din care erau făcute și de cât de mari sau de mici erau, cât de bine arătau, bijuteriile au avut un singur scop: să exprime bogăția, rangul sau chiar apartenența, afecțiunile față de o anumită persoană și așa mai departe. Pentru că mai toate civilizațiile și popoarele au pornit de undeva, de pe malul unei ape și s-au stabilit acolo, accesul la depozitele aluvionale de minerale a fost foarte simplu. De acolo și aurul și pietrele prețioase și încercările de transformare ale acestor materiale atât de importante în istoria bijuteriilor. Primele bijuterii cu design rudimentar sunt de acum 7000 de ani. Au fost găsite bijuterii din os, din chihlimbar, ceramic, mică sau cupru. Indiferent de epocă și de bijuterii, de forma lor, acestea au avut o evoluție strâns legată de evoluția personală și colectivă a epocii în care ele au apărut.

Sumerienii au fost un popor pentru care bijuteriile erau foarte importante. Stă mărturie numărul mare de bijuterii găsite în mormântul celebrei regine Poabi, datate ca fiind din anul 3000 înainte de Hristos. Corpul ei era îmbrăcat într-un fel de halat făcut din aur, argint și lapis lazuli, împodobit cu agate și corneline, cu margini inferioare decorate cu aur, cornelină, lapis lazuli. Amuletele sub formă de pește, tot din aur și lapis lazuli, și diademele de la nivelul capului fixate pe o bandă din aur completau lista de bijuterii deosebite găsite în mormântul său.

În Egiptul antic, bijuteriile erau folosite de fiecare dată când aveau loc înmormântările faraonilor. Sunt celebre bijuteriile în număr foarte mare din mormântul faraonului Tutankhamon, bijuterii confecționate cu o maestrie extraordinară de către aurarii bijutieri de la acea vreme. Sicriul lui Tutankhamon era din aur, iar înăuntru diademe, coliere, amulete, brățări, pandantive, cercei, inele, toate rafinate și realizate cu mare atenție la detalii. Un fapt interesant era că în Egiptul antic toată lumea purta bijuterii, indiferent de statut și de avere. Cei foarte săraci înlocuiau metalele scumpe cu pietre, cu scoici, cu dinți de animale și oase. Pentru egipteni, bijuteriile aveau calități magice și protejau de boli, de rău și aduceau noroc. Scarabeii, bijuterii, amuletele, toate cu un design fascinant și interesant, erau purtate de cei mai înstăriți și de faraoni. Oamenii de rând purtau bijuterii din cupru. Egiptenii cu bani și faraonii purtau doar bijuterii din aur. Prima oră aici la Murg la Finale. Acum luăm o scurtă pauză și continuăm povestea imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Copiile conforme vor putea fi certificate și cu semnătură electronică în instanțele civile. Conformarea cu originalul a înscrisurilor de care părțile înțeleg să se folosească în procesele civile va putea fi realizată inclusiv prin semnătură electronică în cazul în care documentele sunt transmise în format electronic conform unui proiect legislativ adoptat prin vot de senatori. Prin conformarea cu originalul a înscrisurilor de care părțile se înțeleg să se folosească, este posibilă derularea procedurilor judiciare fără ca părțile să fie obligate să depună originalul în instanță. Dacă este contestată existența înscrisului care a fost conformat cu originalul, partea care înțelege să se folosească de acel înscris este obligată să prezinte originalul în vederea autenticității copiei, respectiv în vederea demarării procedurilor de înscriere în fals. Reglementarea actuală nu oferă însă posibilitatea conformării cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice. Timpul mediu pentru achiziționarea unei locuințe în România este de aproximativ 8,5 ani, acesta fiind cel mai mic din Uniunea Europeană, spun bancherii. Creșterile de venituri în termeni real din ultima perioadă mențin România în continuare pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește accesibilitatea cumpărării unei locuințe. În 2024, salariul mediu net a crescut cu 13,3%, peste rata medie a inflației de 5,6%, iar timpul mediu pentru achiziționarea unei locuințe de 55 de metri pătrați este de aproximativ 8,5 ani în București, vizibil mai scăzut față de Budapesta sau Praga de 16, respectiv 18 ani. 60% dintre clienții care iau un credit ipotecar sunt căsătoriți sau aplică cu un codebitor. Vârsta medie la care aceștia contractează un credit ipotecar este de 36 de ani. Doar 4 din 10 clienți își cumpără singur casa, restul de 60,5% sunt fie căsătoriți, fie aplică cu un codebitor. Totodată, 45% dintre clienții care au accesat un credit ipotecar au declarat că mai au un alt imobil sau au mai avut un alt imobil în trecut. Lista medicamentelor care pot influența capacitatea de a conduce autovehicule a fost actualizată. Pentru anumite substanțe depistate de aparatele drug test, specialiștii în medicină legală avertizează că anchetele penale pot dura câteva luni. Ministerul Sănătății a publicat o listă de medicamente pentru diverse afecțiuni și toate au în comun o anumită concentrație de substanțe cu efecte asupra capacității de concentrare și de reacție a conducătorilor auto. Aceste substanțe sunt detectate de aparatele de tip drug test ale poliției și de fiecare dată sunt necesare investigații la serviciile de medicină legală. Dacă totul este în regulă, șoferul își primește permisul înapoi. Sunt însă cel puțin două situații care așteaptă încă o soluționare. De exemplu, sunt pacienți cu ADHD care pot conduce mai bine doar dacă iau un medicament de tip metamfetaminic. Frecvente sunt și cazurile celor care iau medicamente doar pentru un efect halucinogen și apoi urcă la volan, au un comportament agresiv în trafic și produc accidente grave. Comisia Europeană vrea să schimbe radical modul de navigare pe internet pentru copii. Măsurile vor viza și România. Comisia Europeană a adoptat ghiduri pentru protecția minorilor care propun, printre altele, ca profilurile copiilor să fie private, iar capturile de ecran ale conținutului publicat de ei să fie interzise. A fost prezentat și un model de aplicație care va permite verificarea vârstei simplu, sigur și fără a expune datele personale. Unul din trei utilizatori de internet este copil, iar tot mai mulți ajung online de la vârste fragede, chiar și 10 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Asculți Jurnal FM, un radio pentru tine.

Puțin peste ora 22 continuăm călătoria noastră în lumea bijuteriilor și ne oprim în China antică și mai ales în epoca Zon, perioada în care artele și meșteșugurile au avut o dezvoltare fără precedent. S-au descoperit la acea vreme bijuterii din bronz, din jad, care erau ornamentate cu motive tradiționale tipice Chinei antice, al spiralei, al arabescurilor, al împletiturii fiind prezentate cam peste tot. Multe bijuterii din China antică aveau formă de nasturi, broșe, pandantive sau obiecte cu tematică animalieră sau ritualistică. Bijuteriile în China au apărut încă din Neolitic, anul 5000 înainte de Hristos. Pe măsură ce oamenii au învățat să le fabrice, s-au găsit și talismane care protejau pe cei ce ajungeau să le poarte și care ofereau și o idee despre statutul social al acestora. Cele mai populare tipuri de design de pe vremea Chinei antice erau dragonul și pasărea Phoenix. Dragonii albaștri însă erau marca regalității. Coralul și turcoazul se foloseau în bijuteriile obținute prin tehnica filigranării.

În India antică, bijuteriile erau din aur argint, din aliaje și se confecționau cu foițe de aur foarte fine. Cam toate bijuteriile aveau perle și fildeș, dar și diamante, rubine, smaralde, aquamarin și ametist, beril. De câte ori era posibil să încrusta bijuteria cu perle și pietre prețioase, semiprețioase, aurul și fildeșul fiind la mare căutare. Cei 5.000 de ani de tradiție a bijuteriilor și-au spus cuvântul, astfel că în India antică vedem peste tot brățări, coliere, cercei colorate și foarte sofisticate. În India antică, artizanii știau să prelucreze extrem de bine metalele și să dea valoare pietrelor semiprețioase, agatelor, turcoazului și să fațeteze pietrele prețioase. Cerceii erau lucrați manual și erau din argint, email, pietre prețioase și semiprețioase și erau sculptate în forme sofisticate. Ca și la alte popoare și la indieni, bijuteriile protejau și erau simbol al statutului social.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Bijuteriile din civilizațiile Aztecă, Maya și Incașă au o poveste aparte. Civilizația Aztecă avea o înclinație spre bijuterii

Din aramă și spre obiectele de lux. Jadul, ametistul, turcoazul și sidefull de scoică erau principalele materiale pentru bijuteriile astece. Se purtau măști decorate cu bijuterii în timpul ceremoniilor religioase, aurul și argintul se combinau adesea cu pene, cu piele, pietre, scoici și formau bijuterii cu un design unic. Pe vremea civilizațiilor antice din America de Sud, purtau bijuterii doar cei bogați, împărații aveau coliere și cercei. Bijutierii își dedicau întreaga viață realizării de bijuterii astece. Cam toate bijuteriile erau colorate. Se creau mozaicuri cu pietre prețioase, se folosea adesea cuprul, argintul și aurul împreună, dar se foloseau și scoicile, lemnul, roca și obsidianul, folosit pentru proprietățile sale de protecție. Pietrele prețioase la mare căutare erau și cuarțul, jadul și opalul. Bărbații asteci purtau ornamente și bijuterii în nas, aveau bijuterii și în buze. Nu lipseau pandantivele, brățările pentru picioare și inelele. Bijuteriile astece aveau forme inspirate din natură, semnificația lor religioasă fiind una foarte importantă.

Pe vremea Imperiului Roman, aurul era la mare căutare. Romanii adorau aurul, așa că este firesc că avem bijuterii romane din aur masiv. Se foloseau și pietre prețioase, metale de calitate, inelele de aur fiind fabricate doar pentru ambasadori și nobili. Cu vremea însă, inelele de aur s-au răspândit la toți cei cu un rang social inferior și s-au purtat chiar și de către soldați. Bijuteriile romane erau mari în general, supradimensionate, cu pietre colorate, rubine, safire, smaralde, topaz, chihlimbar, jasp, onyx, lapis lazuli, carneol și peridot. Designul bijuteriilor era unul foarte diferit și interesant. Erau aduse perle din Golful Periș, smarald sau peridot din Egipt, carneol sau onyx tocmai din Persia, safir din India și Sri Lanka. La romani vedeam broșe și brățări din aur purtate cam peste tot. Femeile aveau brățări spin la nivelul brațului, luptătorii romani aveau brățări din aur pentru protecție. Temele proprii se împleteau cu temele împrumutate de la alte culturi în privința bijuteriilor romane. Brățara șarpe era cea mai cunoscută în Imperiul Roman și a fost preluată de la greci, conform specialiștilor în bijuterii.

Despre bijuteriile dacice nu se știu prea multe lucruri. Se face referire adesea la tezaurul și la bijuteriile de pe teritoriul țării noastre, la cele de la Sarmisegetuza. Dacii, la rândul lor, preferau brățările din aur masiv, bogat împodobite. Asta pentru că dacii se pricepeau de minune la prelucrarea metalelor. Meșterii daci prelucrau aurul, fierul, argintul, bronzul, confecționând inele, brățări, aplici, fibule, lanțuri ornamentale și obiecte decorative. De altfel, în vremea lui Decebal, la Sarmisegetuza erau cele mai mari ateliere metalurgice europene. Argintarii confecționau în atelierele lor coliere, brățări, inele, broșe, catarame. Multe brățări, coloane, inele împodobeau corpul dacilor, nasturii, aplicele și pandantivele fixate pe stofe fiind ceva comun pentru acele vremuri. Doar bogații aveau podoabe din aur pur. Brățările spiralice din aur masiv rămân de departe cele mai importante exemple de bijuterii dacice. Colierele cu pandantive dacice se purtau alături de cercei realizați prin tehnica împletirii și a gravării. Istoria bijuteriilor a evoluat necontenit. După ce a fost depășită epoca romană, a urmat perioada Imperiului Bizantin, cea medievală și perioada renascentistă și, într-un final, cea industrială, perioada în care bijuteriile s-au rafinat, designul a căpătat noi valențe și simbolistici diferite, a fost dominată de credințe și obiceiurile epocii. Cu fiecare perioadă ce a trecut, bijuteriile au devenit din ce în ce mai impunătoare și mai interesante și au avut caracteristici care ne impresionează până în zilele noastre. Și iată, ne ajungem și la finalul acestei ediții aici la Amurg. Este vineri seară, începe weekendul. Rămâneți deci în compania muzicii și în starea voastră de bine și de seară. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Serviciile de telefonie, internet sau televiziune pot fi instalate sau activate mai rapid decât termenul prevăzut în contract, însă doar data limită contractuală este luată în considerare pentru eventuale reclamații sau solicitări de despăgubiri din partea utilizatorilor, menționează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații într-un comunicat de presă. Potrivit legislației din domeniul comunicațiilor electronice, furnizorii au obligația de a informa clar și transparent utilizatorii cu privire la termenul maxim pentru instalarea serviciului, precum și tarifele cu toate taxele incluse pentru activarea, conectarea sau instalarea serviciilor, dacă se aplică astfel de tarife. Termenul de instalare a serviciilor este stabilit de fiecare furnizor în parte, în funcție de politica sa comercială, nefiind reglementat de legislația în vigoare, se arată în comunicatul Ancom. Românii reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată, ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Aproximativ 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Polonia și Italia, fiecare cu doar câte 1,5 milioane dintre cetățenii proprii trăind în alte state ale Uniunii Europene, se află ca atare departe în acest top de România. Durata medie preconizată a vieții active în Uniunea Europeană este de 37,2 ani, cu diferențe mari între state. România înregistrează cea mai scurtă durată de 32,7 ani, cu femeile sub media bărbaților la doar 29,2 ani. În 2024, în Uniunea Europeană, durata medie preconizată a vieții active pentru persoanele în vârstă de cel puțin 15 ani era de 37,2 ani. Cu toate acestea, durata medie preconizată a vieții active a variat mult între țările Uniunii Europene. În 6 state din Uniunea Europeană, durata medie a vieții active era de 40 de ani sau mai mare, în țările de jos de 43,8 ani, Suedia de 43, Danemarca 42,5, Estonia 41,4, Irlanda 40,4 și Germania 40. În schimb, cele mai mici durate ale vieții active au fost înregistrate în România de 32,7 ani, Italia de 32,8 ani și Croația, Grecia și Bulgaria, fiecare cu 34,8 ani. Spoofingul, munca de acasă, metoda filmulețul și platformele false sunt cele mai frecvente fraude din mediul online. Poliția română are în lucru 928 de dosare de fraudă informatică. La nivel internațional, doar 4% dintre sume sunt recuperate. Fraudele online se înmulțesc și devin tot mai sofisticate. Vestea bună este că ele pot fi depistate dacă sunteți atenți. Vestea proastă este că dacă s-a căzut victima unei fraude, este foarte probabil să nu se mai vadă niciodată banii înapoi. Infractorii din mediul online își perfecționează constant metodele și scenariile de atac. Indiferent de povestea pe care ne-o prezintă atacatorii, prima dată vor încerca să ne emoționeze pentru a fi mai impulsivi și mai puțin vigilenți. Emoția poate fi pozitivă. De exemplu, ai câștigat un premiu, ori câștigi de 10 ori suma investită într-o lună prin programul nostru, sau negativă. Banca suspectează o fraudă pe contul tău sau cineva a efectuat un credit pe numele tău. Ulterior, se va observa în scenariu prezentat cel de-al doilea element, și anume urgența. Respectiv, validează acum datele sau pierzi accesul la cont sau mai sunt câteva locuri disponibile. În final apare și al treilea element, care constituie un indiciu clar că este o tentativă de fraudă, și anume solicitarea de a furniza date, de a instala aplicații pe dispozitiv sau de a deschide anumite conturi. Aceste inițiative trebuie raportate imediat către autorități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le unește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii ies mai rar la restaurant, iar valoarea media notei de plată a scăzut cu 13%. Piața restaurantelor din România era estimată la 7,8 miliarde de euro în 2025, însă România a început să iasă mai rar în oraș și să cheltuiască mai puțin. Studiile arată că nota medie de plată a scăzut la 53 de lei și 30 de bani față de 61 de lei și 10 bani anul trecut, clienții devenind mult mai selectivi. Românii ies mai rar în oraș, sunt mai atenți la cât cheltuiesc și aleg localurile mult mai riguros. Restaurantul devine tot mai mult un spațiu social, în timp ce livrarea de mâncare rămâne motorul de conveniență al pieței. În același timp, consumatorul penalizează rapid prețurile fără valoare și experiențele incomplete. Tichetele de masă și celelalte adaosuri salariale trebuie să se regăsească nu doar în contractul individual de muncă, ci și în Registrul General de Evidență a Salariaților Reges Online. Potrivit unui articol din Codul Muncii, salariul nu include doar salariul de bază, ci și indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, toate acestea fiind parte integrantă a veniturilor salariale negociate între angajator și salariat. Toate aceste componente ale salariului trebuie prevăzute expres în contractul individual de muncă și ulterior înregistrate în Reges. Registrul nu este altceva decât o transpunere electronică a contractului de muncă, iar legislația impune înscrierea tuturor elementelor constitutive ale salariatului, inclusiv tichetele de masă, sporurile de weekend, fie ele și ocazionale, și indemnizația de mobilitate. Unii fermieri români vând din terenuri. Tranzacțiile cu terenuri agricole au fost mai multe cu o treime în luna martie. Agricultura traversează o perioadă de instabilitate, ceea ce îi determină pe o parte din fermieri să facă unele ajustări în legătură cu suprafețele de terenuri agricole deținute, în timp ce alții privesc această situație ca pe o oportunitate. Potrivit datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în luna martie s-au efectuat 12.977 de tranzacții cu terenuri agricole, cu mai mult de o treime mai mult decât cele înregistrate în luna februarie și cu mai mult de 1.000 față de cele înregistrate în aceeași perioadă anului trecut. În ceea ce privește zonele cele mai căutate, județele Dol și Buzău rămân în top, în timp ce Teleormanul și Sălajul se află din nou la polul opus. Terenurile agricole s-au scumpit în România, iar evoluția urmează trendul european, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, prețurile terenurilor arabile variază semnificativ de la un minim de aproximativ 4.800 de euro pe hectar în Letonia până la un maxim de peste 200.000 de euro pe hectar în Malta. În România, cele mai scumpe terenuri arabile din țară se află în regiunea București-Ilfov, unde prețul mediu a depășit 62.000 de lei pe hectar. La polul opus, cele mai mici prețuri au fost înregistrate în regiunea Nord-Est, unde media a coborât sub 38.000 de lei pe hectar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu își pot schimba mentalitatea nu pot schimba nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Profiturile firmelor din România scad, iar afacerile stagnează. Marjele nete sunt la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. Profiturile și profitabilitatea firmelor românești au continuat să scadă în prima jumătate a anului trecut, în timp ce afacerile au stagnat în termen real. Marjele de câștig ale firmelor s-au comprimat pentru al treilea an la rând și au ajuns la cel mai redus nivel din ultimul deceniu. Rezultatele firmelor românești continuă să se deterioreze după anul record 2022. În primele 6 luni din 2025, profitul net total a scăzut cu 3,3 miliarde de lei în comparație cu aceeași perioadă din 2024 la 49,9 miliarde de lei. Peste 17.000 de carnete de rentier agricol au fost vizate la nivel național în perioada 1 martie-28 iulie, fiind autorizați la plată aproape 12.000 de beneficiari, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Instituția desfășoară în această perioadă activitățile de vizare a carnetelor de rentier agricol, de autorizare la plată și de efectuare a plății rentei viagere agricole aferente anului 2025. Termenul limită până la care rentierii agricoli sau împuterniciții, mandatarii sau curatorii acestora pot transmite documentele necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2025 este data de 31 august 2026. După câteva zile cu temperaturi suportabile, un nou val de caniculă ajunge în România. Un blocaj atmosferic care ia forma literei Omega ține aerul fierbinte deasupra țării. Vestul a intrat sub un cod galben care va cuprinde toată România. Sunt anunțate 40 de grade la umbră și nopți tropicale. Valul de căldură este adus de o masă de aer tropical care vine din nordul Africii. Meteorologii vorbesc despre un blocaj atmosferic de tip Omega. La altitudine, curenții de aer formează o configurație asemănătoare literei grecești Omega. În centrul acesteia se află o zonă de presiune ridicată care acționează ca un capac și nu lasă aerul rece să pătrundă. Astfel, căldura rămâne deasupra aceleiași regiuni mai multe zile, chiar săptămâni, iar temperaturile continuă să crească. Valul de căldură se intensifică de la o zi la alta. La început, cele mai afectate zone vor fi Banatul și Crișana, acolo unde este în vigoare și un cod galben, însă până la sfârșitul săptămânii, canicula va cuprinde aproape toate regiunile și vom ajunge până la valori de 39-40 de grade Celsius la umbră în weekend. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu-i puteți împiedica pe oameni să gândească, dar îi puteți impulsiona să o facă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 2500 de cabinete ale medicilor de familie ar trebui zugrăvite, mobilate și dotate cu aparatură modernă. Toate acestea sunt prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, prin intermediul căruia Uniunea Europeană ne dă 180 de milioane de euro. Din păcate, mulți doctori încă mai așteaptă banii promiși, deși programul a fost lansat acum 2 ani. Conform Ministerului Sănătății, până la finalul anului trecut, din cele peste 2500 de cabinete, mai puțin de jumătate aveau contractele semnate, iar valoarea lucrărilor de renovare și dotare se ridică la aproape 20 de milioane de euro. Cu toate acestea, statul a plătit doar un sfert din sumă, motivând că doctorii nu au trimis la timp documentele și facturile și că nu au fost bani suficienți în bugetul anului trecut. Inteligența artificială nu elimină locuri de muncă, ci le transformă, arată cel mai recent studiu realizat de Microsoft, bazat pe analiza a peste 200.000 de interacțiuni cu Copilot, asistentul de inteligență artificială integrat în Bing și Edge. Potrivit cercetării, inteligența artificială este folosită cel mai des pentru sarcini de scriere, căutare și comunicare. Astfel, munca de birou este cea mai expusă schimbărilor și nu dispariției, ci redefinirii. Printre domeniile cu aplicabilitate ridicată se numără scriitori, traducători, istorici, agenți de turism, prezentatori de radio, DJ și operatori telefonici. În aceste cazuri, tehnologia sprijină activitatea fără a o înlocui complet. La polul opus, printre cele mai sigure ocupații, se află infirmier, operator forestier, constructor și lucrător pe utilaje grele, domenii unde inteligența artificială nu poate substitui munca manuală sau empatia umană. În România sunt peste 250.000 de locuințe neocupate. Unele sunt reședințe principale, dar proprietarii sunt plecați, altele sunt reședințe secundare, dar sunt libere. A treia categorie sunt casele de vacanță, care stau libere și ele cea mai mare parte din an, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Creșterea numărului locuințelor neocupate între cele două recensăminte este de 70%, în timp ce viteza cu care a crescut numărul locuințelor a fost de doar 13%. Practic, un sfert din stocul total de locuințe este neocupat. Cele mai multe locuințe goale sunt în capitală, peste 200.000. În termen relativ, ca ponderea locuințelor goale în stocul total de locuințe, Mehedinți este județul în care aproape 40% din locuințe sunt neocupate, fiind urmat de Caraș, Severin și Vâlcea. Puțin peste jumătate din locuințele goale sunt în mediul urban, iar 80% din casele de vacanță sunt în mediul rural, potrivit datelor statisticii. Cele mai multe case de vacanță sunt în județele Prahova, Buzău, Argeș și Cluj, iar cele mai puține sunt în Vaslui, Botoșan și Maramureș. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este în noi și niciodată în jurul nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Copiile conforme vor putea fi certificate și cu semnătură electronică în instanțele civile. Conformarea cu originalul a înscrisurilor de care părțile înțeleg să se folosească în procesele civile va putea fi realizată inclusiv prin semnătură electronică în cazul în care documentele sunt transmise în format electronic, conform unui proiect legislativ adoptat prin vot de senatori. Prin conformarea cu originalul a înscrisurilor de care părțile se înțeleg să se folosească, este posibilă derularea procedurilor judiciare fără ca părțile să fie obligate să depună